glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.

glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.

Ono što vas čini sretnim. Ljetni radio hitovi na vašoj radio postaji.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio Đakova.

0: Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio Đakovo.
1: Pitaš me kako je

i kao malo ko bez riči se razumili, ja i ti. Časi mi

ricimi calosu, posadi a ciaccia, io ti sciatamo, otkud se ne vraća, sve će vrime.

0: É mói, tchá-tchá.
1: Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

0: Ljetni program Radio Đakova
1: na 87,6 i 100,2 MHz.

0: Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio Đakovo.
1: Anđele moj lipi, nikad nisam staja. Ljubav svoju uvijek dava sam do kraja.

Dragi naši slušatelji, želim vam dobro jutro. Danas nam je srijeda, danas nam je 15. srpanj, evo spremni smo za nove radne i životne pobjede, evo na sredini smo ovog i radnog tjedna i na sredini ovog mjeseca, pretpostavljam evo da smo se svi skupa dobro naspavali i odmorili, evo da smo spremni za sve ono što nas očekuje tijekom ovog današnjeg dana. Na samom početku našeg programa malo ćemo proći kroz vremensku situaciju, kako ovu trenutnu, tako i onu koja nas očekuje tijekom današnjeg dana. Pa kaže ovako na stranicama Državnog hidrometeorološkog zavoda, u unutrašnjosti djelomice ponegdje i pretežno sunčano vrijeme, no ne posve stabilno, mjestimice će biti kiše ili pljuskova s grmljavinom, a na kopnu vjetar većinom slab, ponegdje umjeren sjeverni ili sjeveroistočni, a u najtoplijem dijelu dana temperatura će se kretati između 30 i 34 Celzijeva stupnja. Trenutno u našem gradu mjerimo 21 Celzijev stupanj, stvarno evo ugodno i svježe jutro u našem gradu. Do 32 Celzijeva stupnja bi trebali maksimalno ići tijekom današnjeg dana. E sad, što se tiče oborina, njih vjerojatno ne bi trebalo biti u našem gradu, barem što se tiče današnjeg dana. Sutra bi ih recimo moglo biti, tamo negdje u jutarnjim satima možemo očekivati pljuskove. Evo, po svemu sudeći, kako sinoć, tako i danas, trebali bi biti lišani tih oborina, ali evo, postoji nekakva mogućnost da će možda biti kiše, kažem, sutra u jutarnjim satima, dapače ne samo da bi moglo biti, nego je zapravo podosta izgledno. Ono što je vrlo zanimljivo, jedan trend okretanja vremena dolazi nam od ponedjeljka. Evo recimo danas idemo do 32, sutra 30, petak 33 i subota i nedjelja 30 i onda stvarno jedan veliki pad temperature. Ponedjeljak, utorak, srijeda 23, 23, 24. Koliko vidim, nema najave kiše, nema najave oborina, dakle možemo reći samo malo osvježenje. Jutra će biti izrazito svježa, pa recimo govorim sad o jutarnjim temperaturama od ponedjeljka nadalje, 15, 14, 13, dakle eto u srijedu dnevna 23, jutarnja 13, stvarno možemo reći podosta neuobičajeno s obzirom da smo u praktički srcu ljeta, u srcu ovog mjeseca srpnja, ali eto, to su samo prve prognoze, pa ćemo vidjeti kako će zapravo i biti. Eto, dovoljno za jedan lijepi uvod, mi ćemo sada malo zasvirati, malo ćemo se evo svi skupa još dodatno razbuditi ove lijepe srijede, pa eto, poslušajmo pjesmu i onda odmah idemo prema našim portalima, naravno u rubrici Portali donose.

0: Italiji donose.
1: Evo nas, dragi naši slušatelji, u današnjoj rubrici Portali donose. Američki predsjednik Donald Trump najavio je da će SAD ponovno uspostaviti blokadu iranskih luka te preuzeti nadzor nad Hormuškim tjesnacem. Trump je tvrdio da će Washington naplaćivati naknadu od 20% na sav teret koji prolazi tim područjem radi pokrivanja troškova sigurnosti, ali je od te mjere odustao. Iranci su odgovorili da je tjesnac njihov teritorij i poručili da neće dopustiti daljnje američko miješanje. Američka vojska u međuvremenu objavila je da je završila treću uzastopnu noć napada na Iran, gađajući obalne obrambene sustave, raketne i dronovske položaje te pomorske kapacitete. U Hormuškom tjesnacu iranske rakete pogodile su dva tankera, pri čemu je poginuo jedan član posade, 8 osoba je ozlijeđeno. Ujedinjeni Arapski Emirati osudili su napad i poručili da zadržavaju pravo na odgovor. Tako da evo, cijela priča se samo nastavlja dalje, nema baš nekakvih naznaka da će se situacija razriješiti do kraja. Evo, kažu Iranci, ni jedna kap nafte neće proći kroz Hormuz, to je eto teheranski odgovor na sve ovo što se dogodilo, tako da možemo reći nema baš naznaka da će biti mira i da će biti nekakvog konačnog rješenja. Grupa Fluentes, Dolina blagoslova, pa prometno izvješće Hrvatskog autokluba.
0: Portali donose.

0: Vi slušate emisiju Dolina blagoslova.
1: Stari zavjet, knjiga Izreka, prijatelj.
2: Prijatelj ljubi u svako vrijeme, a u nevolji i bratom postaje. Izreke o prijateljstvu, razni autori.
1: Bez prijatelja na nebu, na zemlji izdržati ne mogu. Ako imaš prijatelja, često ga posjećuj, jer trnje i korov brzo rastu na putu kojim se ne korača.
2: Kad poviriš svoju nevolju bližnjemu, daruješ mu dio svojega srca. Ako je u njega velika duša, zahvaljuje ti. Ako je malena, omalovažava te.
1: Kad nebo voli čovjeka, daruje mu da nađe prijatelja. Severin Schneider, molitva.
2: Bože, drugi su nam potrebni da bdiju ako mi zaspimo, da vjeruju ako mi posumnjamo, da mole ako mi zanijemimo.
1: Evanđelje po Ivanu, Isus.
2: Nitko nema veće ljubavi od ove, položiti vlastiti život za svoje prijatelje. Vi ste moji prijatelji, ako učinite što vam zapovjedam. Više vas ne nazivam slugama, jer sluga ne zna što namjerava činiti gospodar. Nazvao sam vas prijateljima, jer vam saopćih sve što sam čuo od Oca.
1: Pripremili i pročitali Vlado i Renata Pšenko.
0: Knjigu Božji šapat u dolini blagoslova s motivacijskim porukama šaljemo besplatno i bez obveze. Nazovite i naručite knjigu. Mobitel 091 253 4304. Ponavljam, 091 253 4304. E-mail vpsenko@gmail.com.
3: Prometno izvješće.
4: Hrvatski autoklub donosi nam i prometno izvješće, provjera trenutne situacije na našim cestama. Nema nikakvih problema na našim slavonskim cestama, evo tako barem je navedeno na stranicama Hrvatskog autokluba. Drugdje u Hrvatskoj gužve, kolone, evo nema čak prometnih nesreća, ima jedno vozilo u kvaru, ali ništa nije u našoj blizini pa se nećemo s time posebno opterećivati. Možemo samo zaželjeti svim dragim vozačima sretan put i naravno ugodnu vožnju.
3: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: 7 sati. Njega servis i Rado Đakovo. SAD uveo novu blokadu iranskih luka. Trump odustao od 20% naknade. USKOK tereti Šimića i dvojac za kaznena djela protiv službene dužnosti. Istražni zatvor nije zatražen. Reprezentacija Španjolske prvi finalist svjetskog nogometnog prvenstva.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Kristina Bubnjević, dobro jutro. Na snagu je ponovno stupila američka pomorska blokada iranskih luka, no predsjednik Donald Trump odustao je od naplate naknade od 20% teretnim brodovima koji prolaze kroz Hormuški tjesnac. Na temelju vrlo produktivnih razgovora s vodstvom Bliskog istoka, odlučio sam zamijeniti naknadu od 20% trgovinskim i investicijskim sporazumima koje će razne zaljevske države sklapati sa SAD-om, poručio je Trump preko Truth Sociala. U intervju za Fox News zaprijetio je novim napadima. Napast ćemo energetske mete. Sutra, preko sutra, idući tjedan će biti jako loš za njih ako se ne vrate za pregovarački stol. Jesu li ozbiljni oko postizanja dogovora? Mislim da nemaju izbora. Na blokadu je u ime Teherana odgovorio glasnogovornik iranske revolucionarne garde Ebrahim Zolfagari, koji se obratio i susjednim zemljama saveznicima SAD.
2: Oružane snage Islamske Republike Iran oštro će reagirati na svako ometanje ili nesigurnost prolaska komercijalnih brodova i tankera od strane agresivne banditske američke vojske izvan iranskih određenih ruta i bez vojnog odobrenja. Snažne akcije korpusa Islamske revolucionarne garde i vojske Islamske Republike Iran posljednjih dana dokaz su ove tvrdnje.
0: Velikim vojnim mimohodom u Parizu je obilježen dan pada Bastilje, a cilj je bio Rusiji i SAD-u pokazati snagu i zajedništvo Europe i iskazati podršku Ukrajini. Na sastanku koalicije voljnih dogovoren je početak zajedničkih vojnih vježbi i pokretanje protubalističke koalicije, a dio europskih čelnika iz Pariza je produžio u Kijev, zbog čega otkrio je jučer premijer Andrej Plenković.
3: Idemo u Ukrajinu, sutra je u Kijevu sastanak zemalja jugoistoka Europe sa Ukrajinom i bit ćemo tamo sutra i razgovarati o daljnjoj podršci Ukrajine. To je važno. To je onaj sastanak, ako se sjećate, koji je bio u Dubrovniku prije godinu i pol dana. Sad su domaćini.
1: Media servis. Vijesti.
0: Posljednji je dan zasjedanja Sabora uoči ljetne stanke. Zastupnici će raspravljati o prijedlogu DORH-a za skidanje imuniteta zastupniku SDP-a Borisu Piližoti zbog kaznenih djela protiv braka, obitelji i djece. Detalji nisu poznati, a Piližotin stranački kolega Arsen Bauk otkrio je da je Piližota zatražio povlačenje sa svih stranačkih funkcija.
4: Kolega Piližota je zatražio, a stranka prihvatila da se privremeno povuče sa svih funkcija koje obnaša. Na njemu je sada da se posveti svojoj obrani i službeno razjasni cijelu situaciju. Kako se radi o pitanju iz obiteljske domene i postupku koji nije javan, molimo za razumijevanje što do završetka postupka nećemo iznositi dodatne komentare i nagađanja u samom postupku.
0: Zastupnici će nakon izjašnjavanja o amandmanima glasati o raspravljenim točkama, među kojima je i DP-ov prijedlog rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH. Premijer Andrej Plenković.
3: Ovakav sadržaj rezolucije je, mislim, sasvim korektan. On de facto rezimira cijelu političku, možemo reći, poziciju vlade HDZ-a sve ove godine Hrvata u Bosni i Hercegovini. Sad je ta rezolucija takva da je po meni sasvim ok i mislim da su naši pregovarači, razgovarajući sa ljudima iz DP-a, došli do teksta koji je potpuno prihvatljiv.
1: Media servis. Vijesti.
0: U akciji policije i USKOK-a uhićeni su bivši nogometaš Dario Šimić, bivša voditeljica odjela za turizam Šibensko-kninske županije Neda Livljanić i HSS-ov potpredsjednik Marin Mikšić. Sumnja se da je Šimić preko Livljanić nezakonito dobio potrebne dozvole za kamp u Tisnom, dok je Mikšić bio posrednik. USKOK je objavio da ih se tereti za kaznena djela protiv službene dužnosti, ali istražni zatvor nije zatražen. Odvjetnici Šimić Stanića i Livljanić, Ivan Stanić i Ljubo Pavasović Visković.
5: Ono što vam mogu reći je da se gospodin Dario Šimić ne osjeća krivim niti za ono što je danas, za što je danas doveden ovdje, a niti za bilo što, jer on nikad nije učinio nikakvu nedopuštenu radnju. Gospodin Dario Šimić u cijelom svom životu nije učinio ništa nedopušteno. Mislim da u ovom konkretnom slučaju u nikakvom istražnom zatvoru mjesta nema.
6: Nema mita, dakle to nije inkriminacija. To sam već rekao da nije inkriminacija, jer zlouporaba službenog položaja i ovlasti je različito kazneno djelo od kaznenog djela primanja mita.
0: Predsjednik HSS-a Darko Vuletić za danas je najavio pokretanje postupka političke odgovornosti.
7: Svoje funkcije Marina Mikšića bit će stavljene u mirovanje i vidjet ćemo što će se u međuvremenu događati.
1: Sport.
8: Španjolska je pobijedila Francusku 2-0 i izborila finale svjetskog prvenstva.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
8: Španjolci su do prvog pogotka došli u 22. minuti nakon što je Lukas Digne bio neoprezan u vlastitom 16-tercu i napravio prekršaj na Laminu Jamalu, a onda je Oyarzabal pogodio s bijele točke. Na poluvrijeme se išlo s 1-0. U nastavku su Španjolci nastavili s dobrom igrom, a u 58. minuti je Pedro Poro na asistenciju Danija Olma poduplao prednost Furije. Kako se utakmica bližila kraju, Francuzi su sve više navaljivali na gol, ali se do kraja utakmice rezultat nije mijenjao. Ovo je prva utakmica na ovom mundijalu na kojoj Francuska nije zabila niti jedan pogodak, dok je Španjolska po šesti put sačuvala svoju mrežu netaknutom. Također, Francuska nije uspjela treći put za redom proći u finale svjetskog prvenstva, dok je Španjolska izborila svoje drugo finale u povijesti. A od 21 sat u Atlanti svoju polufinalnu utakmicu igraju Engleska i Argentina. Kapetanu Argentine Leo Messi ovo će biti prvi put u senjorskoj karijeri da se susreće s reprezentacijom Engleske. Argentina do polufinala došla pobjedom protiv Švicarske 3-1. Bila je to prva utakmica na ovom mundijalu na kojoj Messi nije postigao pogodak, a trenutno ih ima 8. S druge strane, Englezi su na krilima Bellinghama prošli Norvežane s 2-1. Veznjak Real Madrida postigao je 6 golova na turniru, jednako koliko i njegov kolega u napadu, Harry Kane. Pobjednik će se 19. srpnja u New Jerseyu sa Španjolskom boriti za zlato, dok će gubitnik dan ranije protiv Francuske igrati za treće mjesto. Talijanski Sky Sport prenosi kako Luka Modrić jako blizu ostanka u Milanu. Talijanski klub nagovara je Modrića da ostane u klubu nakon razočaravajućeg završetka prethodne sezone i poraz od Kaljarija, kom su rossoneri ostali bez Lige prvaka. Od dolaska u klub prošle sezone Modrić je upisao 37 nastupa te 2 puta postigao pogodak, dok je 3 puta asistirao. Za Media Servis, Lovro Lenac.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media servis. Najbrža istina.
9: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu. Podrži najbolje mlade sportašice i sportaše na državnoj završnici 30. sezone Plazma sportskih igara mladih. Od 15. do 20. srpnja i od 5. do 10. kolovoza Rijeka postaje središte sporta, druženja i fair playa. Više saznajte na igremladih.hr.
1: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
10: Ja sam Željko Sopić i ja slušam Media Servis.
1: Media Servis. Najbrža istina. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split mjeri 25, Dubrovnik, Rijeka i Šibenik 24, Osijek i Zagreb 20, Slavonski Brod 18, Varaždin 17, Gospić 16. U unutrašnjosti djelomice ponegdje i pretežno sunčano, no ne posve stabilno, pa će mjestimice biti kiše ili pljuskova s grmljavinom. Na Jadranu pretežno sunčano, na kopnu vjetar većinom slab, u središnjim predjelima ponegdje do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura između 30 i 34 Celzijeva stupnja.
1: Media servis. Najbrža istina.

0: Ljetni program Radio Đakova. You're unbelievable.
1: 7 sati i 10 minuta bile su nam ovo prve vijesti medija servisa. Naravno, krećemo u novi glazbeni i programski sat. Krenut ćemo kao i uvijek uz današnji hit dana. Poslušajte novi single grupe Parni valjak, pjesmu Sati. To nam je današnji hit dana.
0: Hit dana, Radio Đakova.

0: Neonske minute. Novela, knjižara i papirnica poziva vas da naručite dodatne radne materijale za svoje osnovnoškolarce i time ostvarite 15% popusta na ostali školski pribor. Ponuda je raznovrsna, bogata i prihvatljiva za svakoga. Rado vas očekujemo, vaša novela, Matije Gupca, 7 Đakovo. Dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona 868 098.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime, nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
0: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
3: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
4: No, Optika Đakovo.
3: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
4: Primamo i recepte HZZO-a.
3: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
4: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
3: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
4: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
3: Ili nazovite 099-543-9000.
4: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
5: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
6: Marketing Radio Đakova 822-249.
7: Ljetna zabava uz nas, za vas. Ljetni hitovi na prvom radiju u boji.

0: Dogodilo se na današnji dan, 15. srpnja 1240. godine, novogorski knez Aleksandar Nevski pobjedio je Šveđane u bici na Nevi. 1799. otkrivena ploča iz Rozete, na temelju koje je Jean-François Champollion dešifrirao hieroglife. 1881. austrijski car Franjo Josip I. potpisao je reskript o ujedinjenju vojne krajine s Hrvatskim kraljevstvom. 1926. prvo javno slušanje radija u Zagrebu. 1990. godine osnovan je Demokratski savez Hrvata u Vojvodini, prva stranka Hrvata u Vojvodini nakon uvođenja višestranačja. 2006. godine u Zadru otvorene su prve hrvatske svjetske igre, a 2018. hrvatska nogometna reprezentacija poražena je u finalu svjetskog nogometnog prvenstva u Rusiji od Francuske, te osvojila srebrno odličje, što je i danas najveći uspjeh u povijesti hrvatskog sporta.
1: Na današnji dan

0: Neonske minute.
1: U srijedu koja vrijedi više, uvijek plaćaš manje. Tvoj omiljeni sendvič, veliki krumpirići plus veliko piće, danas za samo 6 eura. Izaberi najdraži McMeni. Big Mac, McNuggets, Double Cheeseburger, McChicken ili McCountry po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Preuzmi ju i uživaj u srijedi koja vrijedi više.
2: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
0: Elektro Niko Đakovo.
3: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
4: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektro Niko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
3: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
5: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
0: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena, vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce, riječi koje su učile, opominjale i tješile, i danas jednako jasne i vrijedne.
1: Dragi naši slušatelji, evo nas u još jednoj rubrici Nije blago ni srebro ni zlato. U današnjoj rubrici govorimo o sljedećoj narodnoj poslovici: dva se svađaju, treći se koristi. Možemo reći jedna dosta popularna narodna poslovica, pretpostavljam da su je mnogi od vas čuli više puta. Dakle, u doslovnom značenju, dvoje ljudi, skupina ili nekakvih država ulaze u sukob ili određenu svađu, dok su usmjereni jedno protiv drugoga, treća osoba, treća skupina ili ona treća strana iskorištava tu situaciju i zapravo ostvaruje korist koju inače možda i ne bi mogla postići. Ova narodna poslovica podsjeća nas da dok se dvije strane međusobno iscrpljuju, gube novac, gube vrijeme, energiju, ugled, netko sa strane, naravno od svega toga ima financijsku korist, stječe zapravo određenu prednost nad konkurencijom, povećava svoj utjecaj, osvaja tržište ili nekakav položaj, ako govorimo o nekoj ratnoj terminologiji, ili jednostavno izbjegava posljedice koje pogađaju sukobljene strane. Poslovica nas naravno potiče na razboritost i samokontrolu. Prije ulaska u određeni sukob uvijek vrijedi razmisliti je li taj sukob doista nužan, tko bi mogao imati koristi od našeg neslaganja i hoće li ta svađa riješiti problem ili će zapravo oslabiti i jednu i drugu stranu. Tako recimo dvije tvrtke vode nekakav sukob ili dugotrajni cjenovni rat, dok oni snižavaju cijene i ostvaruju manju zaradu, ona treća tvrtka najčešće profitira zato što nekako djeluje najstabilnije i možemo slobodno tako reći najnormalnije. Tako da, eto, ima takvih primjera i u drugim sferama života, tako da, eto, možemo reći, kako i kaže ova narodna poslovica, dok se dva svađaju, treći se koristi. Mi, dragi naši slušatelji, nastavljamo dalje sa glazbenim dijelom programa do naših lokalnih vijesti u 8 sati.
0: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena, vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce, riječi koje su učile, opominjale i tješile, i danas jednako jasne i vrijedne.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: 8 je sati, slijede nam prve lokalne vijesti. Danas će potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajičić predstaviti program potpore za očuvanje proizvodnje mlijeka na području zone ograničenja zbog izbijanja kuge malih preživača. Ministar Vlajičić predstavit će 4 prijedloga pravilnika uoči upućivanja u postupak javnog savjetovanja. Prijedlog pravilnika o uvjetima i načinu provedba mjera nacionalnog programa poticanja razvoja toplokrvnih pasmina konja u Republici Hrvatskoj u periodu od 2026. do 2030. godine, prijedlog pravilnika o sokolarstvu, prijedlog pravilnika o izmjeni pravilnika o plombiranju i postupanju s privremeno oduzetim predmetima te lako pokvarljivim proizvodima ribarstva i akvakulture kojima je počinjen prekršaj, te prijedlog pravilnika o jednostavnoj nabavi. Za danas u 10 sati sazvana je 12. sjednica Skupštine Osječko-baranjske županije. Na dnevnom je redu 20 točaka, među kojima i odluka o subvencioniranju županijskog linijskog prijevoza putnika, informacija o financijskom poslovanju jedinica lokalne samouprave u prošloj godini, te više izvješća o poslovanju ustanova čiji je osnivač županija. Sjednica će početi aktualnim satom, odnosno pitanjima i prijedlozima vijećnika. Danas se u Karmelu Svetog Josipa u Breznici Đakovačkoj nastavlja trodnevna molitvena priprava za svetkovinu Gospe Karmelske u četvrtak. Večernje misno slavlje s početkom u 18 sati predvodit će velečasni Ante Mihaljević, župnik u Dalju, a od 17.15 molit će se večernje hvale božanskog časoslova. Svetkovina Gospe Karmelske u Karmelu Svetog Josipa u Breznici Đakovačkoj sutra će biti proslavljena svečanim misnim slavljem u 18 sati, kojeg će predvoditi đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić. Prije podnevno misno slavlje u svetkovine u 11 sati predvodit će otac Juraj Marinković, karmeličanin iz Remeta, a prethodit će pobožnost krunice od 10.30. U Đakovu sredinom studenog 2025. 30-godišnjak je u trgovini naručio i platio glazbene zvučnike koji su mu trebali biti isporučeni do kraja mjeseca. 44-godišnji prodavač ga je lažnim prikazivanjem činjenica i obećanjima dovodio u zabludu dok naručene zvučnike nije niti naručio. Policijski službenici protiv 44-godišnjaka podnose prijavu nadležnom općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku te nastavljaju kriminalističko istraživanje. U protekla 24 sata na području naše županije evidentirano je 7 prometnih nesreća s materijalnom štetom te jedan nalet vozila na divljač s materijalnom štetom. Jedna prometna nesreća dogodila se na području Osijeka, 2 na području Baranje, te po jedna na području Donjeg Miholjca, Belišća, Našica i Đakova. Vatrogasci s područja naše županije imali su nekoliko vatrogasnih intervencija zbog manjih požara i tehničkih intervencija.
0: Vremenska prognoza.
1: Tijekom današnjeg dana očekuje nas djelomice sunčano vrijeme, ali moglo bi biti nestabilno jer postoji mogućnost za pljuskovima. U najtoplijem dijelu dana temperatura ide do 32 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

za kakvu nikad niste čuli. Jer dogodila se ljubav.

0: pogrebne obavijesti.
1: U današnjim pogrebnim obavijestima vas obavještavamo kako na gradskom groblju u Đakovu i ostalim prigradskim grobljima nema zakazanih pogreba.
0: Pogrebne obavijesti.
1: Rubrika pogrebnih obavijesti danas nam je prazna, nastavljamo dalje sa glazbom.

0: Neonske minute. Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Lak Strossmayer poziva sve umirovljenike da se uključe u besplatne aktivnosti projekta Life After Gold, koji provodi u partnerstvu s Maticom umirovljenika grada Đakova i općinom Strizivojna. Projekt se provodi u sklopu poziva Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva financiranog iz Europskog socijalnog fonda Plus. U naredne 3 godine u Đakovu i Strizivojni očekuju vas svakodnevne radionice, digitalne, rekreativne, edukativne, kreativne i radionice za poticanje pamćenja, kao i zajednički odlazak u Bizovačke toplice te posjet Vili Brezovica u Zagrebu. Kalendar aktivnosti dostupan je na Facebook stranici Life After Gold i stranici Matice umirovljenika grada Đakova. Za više informacija javite se u ured Laga Strossmayer ili nazovite broj mobitela 091 593 8756. Pridružite nam se i provedite svoje slobodno vrijeme aktivno, korisno i u dobrom društvu. Projekt sufinancira Europska unija, a izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija, ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.
0: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: putevima grada.
1: Krenimo lagano, putevima grada i županije. Danas se u Karmelu, Svetog Josipa u Breznici Đakovačkoj, nastavlja trodnevna molitvena priprava za svetkovinu Gospe Karmelske u četvrtak. Večerašnje misno slavlje, koje započinje u 18 sati, predvodit će velečasni Ante Mihaljević, župnik u Dalju, a od 17 sati i 15 minuta molit će se i večernje hvale božanskog časoslova. Svetkovina Gospe Karmelske u Karmelu Svetog Josipa u Breznici Đakovačkoj sutra će biti proslavljena svečanim misnim slavljem u 18 sati, koje će predvoditi đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić. Prije podnevno misno slavlje s početkom u 11 sati predvodit će otac Juraj Marinković, karmeličanin iz Remeta, a prethodit će i pobožnost krunice od 10:30. Nama slijedi rubrika Portret umjetnika, ali do umjetnosti, evo, još malo glazbe.

0: Portret umjetnika. Ljudi koji su svojim talentom, idejama i djelima oblikovali kulturni identitet Hrvatske i svijeta. Kroz biografije poznatih umjetnika otkrivamo zanimljive trenutke iz njihovih života, priče koje stoje iza umjetnosti, te kratke osvrte na njihova najvažnija i najpoznatija djela. Susret života, umjetnosti i trajne kulturne vrijednosti. Portret umjetnika.
1: Evo nas, dragi naši slušatelji, u još jednoj rubrici Portret umjetnika. U današnjoj rubrici govorimo o Rosalie de Castro. Rosalía de Castro bila je španjolska pjesnikinja i pisac, rođena u Santiago de Compostela 1837. Preminula je u Padronu 1885. Kako smo rekli, bila je španjolska pjesnikinja i pisac, podrijetlom eto iz Galicije, iz Santiago de Compostela, na krajnjem sjeverozapadu Pirenejskog poluotoka. Tijekom svog života pisala je na galješkom i španjolskom jeziku. Poznata je po tome što je objavila prvu knjigu na galješkom jeziku, bila je to zbirka pjesama Cantares Gallegos, odnosno galicijske pjesme, bilo je to 1863. godine, 17. svibnja, datum je važan jer se dan danas, taj 17. svibnja, slavi kao dan galješkog pisanog jezika, eto, možemo reći, ušla je na jedan određeni način u povijest. Tijekom svog života bila je važna osoba u galicijskom romantičkom pokretu zajedno sa Manuelom Curosom Enriquezom i Eduardom Pondalom. Na ovaj način, možemo reći, galješki jezik spašen je nekako od pada u zaborav i zapravo započinje njegova uporaba u književnosti. Rođena je kao vanbračno dijete Marije Tereze de Cruz de Castro e Abadija, udala se za Manuela Murgija koji je bio novinar i član Galicijske akademije. On joj je pomogao sa lektoriranjem njezinih knjiga, a evo imali su i sedmero djece u tom periodu od 59. do 77. U današnjoj rubrici Portret umjetnika govorili smo o Rosalie de Castro. Grupa Laufer, a onda i Jutrofon u kojem otvaramo naše telefonske linije.
0: Portret umjetnika.

U tijeku nam je jutrofon 813-249-822-271. U našem katoličkom kalendaru, evo vidim, ističe nam se danas jedno ime, to je ime Dobriša. Dobriša, jedno slavensko muško ime, izvedeno od korijena riječi dobar, a simbolizira dobrotu, plemenitost i miroljubivu prirodu. U Hrvatskoj, evo, prema stranici Akta Croatica, samo 20-ak ljudi nosi ime Dobriša. Pretpostavljam, evo, da se svi jako dobro sjećamo hrvatskog pjesnika i prevoditelja Dobriše Cesarića. Eto, kažu neki možda jedini Dobriša za kojeg su čuli. U svakom slučaju, evo, ako ima nekoga među našim slušateljima koji nosi ovo ime, želimo mu, evo, sretan imendan. A ako poziva nemamo, nastavit ćemo dalje s glazbom. Lokalne vijesti dolaze nam u 9.

0: kvalitetne alate, servis i opremu, a Mikus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Mikusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amikus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amikus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.
2: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: 9 sati i slijede nam lokalne vijesti. Danas će potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić predstaviti program potpore za očuvanje proizvodnje mlijeka na području zone ograničenja zbog izbijanja kuge malih preživača. Ministar Vlajčić predstavit će 4 prijedloga pravilnika uoči upućivanja u postupak javnog savjetovanja, prijedlog pravilnika o uvjetima i načinima provedbe mjera nacionalnog programa, poticanja razvoja toplokrvnih pasmina konja u Republici Hrvatskoj od 2026. do 2030. godine, prijedlog pravilnika o sokolarstvu, prijedlog pravilnika o izmjeni pravilnika o plombiranju i postupanju s privremeno oduzetim predmetima te lako pokvarljivim proizvodima ribarstva i akvakulture kojima je počinjen prekršaj, prijedlog pravilnika o jednostavnoj nabavi. Za danas u 10 sati sazvana je 12. sjednica Skupštine Osječko-baranjske županije, a na dnevnom redu je 20 točaka, među kojima i odluka o subvencioniranju županijskog linijskog prijevoza putnika, informacija o financijskom poslovanju jedinica lokalne samouprave u prošloj godini, te više izvješća o poslovanju ustanova čiji je osnivač županija. Sjednica će započeti aktualnim satom, odnosno pitanjima i prijedlozima vijećnika. Danas se u Karmelu Svetog Josipa u Breznici Đakovačkoj nastavlja trodnevna priprava za svetkovinu Gospe Karmelske u četvrtak. Večerašnje misno slavlje s početkom u 18 sati predvodit će velečasni Ante Mihaljević, župnik u Dalju, a od 17.15 molit će se i večernje hvale božanskog časoslova. Svetkovina Gospe Karmelske u Karmelu Svetog Josipa u Breznici Đakovačkoj sutra će biti proslavljena svečanim misnim slavljem u 18 sati, kojeg će predvoditi đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić. Prije podnevno misno slavlje svetkovine u 11 sati predvodit će otac Juraj Marinković, karmeličanin iz Remeta, a prethodit će mu pobožnost krunice od 10.30. U Đakovu sredinom studenog 2025. 30-godišnjak je u trgovini naručio i platio glazbene zvučnike koji su mu trebali biti isporučeni do kraja mjeseca. 44-godišnji prodavač ga je lažnim prikazivanjem činjenica i obećanjima dovodio u zabludu dok naručene zvučnike nije niti naručio. Policijski službenici protiv 44-godišnjaka podnose prijavu nadležnom općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku te nastavljaju kriminalističko istraživanje. U protekla 24 sata na području naše županije evidentirano je 7 prometnih nesreća s materijalnom štetom i jedan nalet vozila na divljač. 2 prometne nesreće dogodile su se na području Baranje, po jedna prometna nesreća na području Donjeg Miholjca, Belišća, Našica, Osijeka i Đakova. Vatrogasci s područja naše županije imali su i nekoliko vatrogasnih intervencija zbog manjih požara i tehničkih intervencija.
0: Vremenska prognoza.
1: Očekuje nas u ostatku današnjeg dana djelomice sunčano vrijeme, ponegdje će biti i prolazno nestabilno, moguća je grmljavina, možda čak i pljuskovi. Temperatura u najtoplijem dijelu dana ići će do 32 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

0: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
1: 87,6 i 100,2 MHz.
2: Oni su dokaz da su godine samo broj. Oni pokazuju da je sjeda kosa samo podsjetnik na brojne uspomene. Treća životna dob dijeli s nama svoje savjete, iskustva i priče.
3: Iz iskustva u eteru Radio Đakova.
4: Evo nas, dragi naši slušatelji, na početku još jedne emisije iz iskustva. Prva tema naše današnje emisije, 1000 umirovljenika zaposlilo se u lipnju, brojke skaču uoči špice sezone. Eto, tema o kojoj smo već više puta govorili u našoj emisiji iz iskustva, rad u mirovini koji evo privlači, možemo reći, svakog mjeseca sve veći broj umirovljenika. Tako recimo u mjesecu lipnju posao je pronašlo njih 1000, najviše ih je zaposleno u trgovinama. Rad u mirovini prati brojke pojačanog zapošljavanja, naravno u jeku turističke sezone u Hrvatskoj. Hrvatska ima rekordnu zaposlenost u ovim ljetnim mjesecima. Među radnicima je evo i sve više umirovljenika koji naravno evo rade na pola radnog vremena. Tako ih se u lipnju zaposlilo dodatnih 1000, a rast smo imali i u mjesecu svibnju, o čemu smo, kažem, i govorili u jednoj od ranijih emisija. Naravno, umirovljenici time popravljaju svoj skromni budžet i bilancu na tržištu rada. Hrvatska je, podsjetimo, nakon 35 godina prešla 1,8 milijuna zaposlenih. Evo i o tome smo bili govorili, tako da evo ovakvim, možemo reći, brojkama će se sve to samo još više povećavati. Prvi put smo evo prešli zapravo 40 tisuća umirovljenika koji rade na pola radnog vremena. U lipnju ih je bilo 40.567, evo to su podaci koje je objavio Zavod za mirovinsko osiguranje. Između ostalog imamo i 2.632 građana u mirovini koji rade na puno radno vrijeme uz isplatu pola mirovine. Najviše njih zaposleno je u zdravstvu i turizmu. Tako da eto, možemo reći, rad u mirovini je nešto što je i dalje vrlo popularno. Evo, možemo reći, podosta i očekivano zapravo u ovim ljetnim mjesecima da će evo i potreba za radom, ali evo i želja za radom biti povećana. Opet, kažem, već smo više puta govorili o samim motivima rada, da su eto ti motivi, barem ako govorimo o Hrvatskoj, najčešće isključivo financijski. Evo, neki ljudi vole raditi, sigurno da i takvih ima, ne treba naravno sve stavljati u isti koš, ali nekako bi rekli da je najčešći motiv definitivno taj financijski aspekt koji eto mnogim ljudima omogućava jednostavno normalan život, ali evo, tko god je naravno zdrav, tko god je spreman raditi, evo definitivno nešto što je dobro, što je pohvalno i što u svakom slučaju evo treba podržati. Eto, neki rade na pola radnog vremena, neki rade čak i puno radno vrijeme, u nekim jednostavno zanimanjima je velika potreba za kvalitetnim radnicima kojih očito evo se ne može namiriti, možemo reći, od nekih mlađih ljudi, pa eto, neki su potrebni očigledno raditi, možemo reći, i u onim najboljim životnim godinama. Tako da eto, sezona nam je u punom jeku, a po svemu sudeći i naši umirovljenici su vrlo aktivni. Eto, kako se navodi prema podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, najviše njih zaposleno je u trgovinama, dakle, pretpostavljam evo i na nekim drugim mjestima, ali evo, najveći broj radi ih upravo u trgovinama. Mi ćemo, dragi naši slušatelji, lagano krenuti na prvi glazbeni predah današnje emisije, malo ćemo zasvirati, a onda prelazimo na drugu temu.

0: Oni su dokaz da su godine samo broj. Oni pokazuju da je sjeda kosa samo podsjetnik na brojne uspomene. Treća životna dob dijeli s nama svoje savjete, iskustva i priče.
1: Iz iskustva u Eteru Radio Đakova.
2: Evo nas i u drugom dijelu naše današnje emisije Iz iskustva. Otpremnina prije odlaska u mirovinu, to je naša druga tema. Evo pod kojim uvjetima možete ostvariti to pravo. Umirovljenica je prije mirovine 3 godine radila kod jednog poslodavca i nije dobila otpremninu. Zanima li je, je li zapravo trebala ostvariti pravo na otpremninu. Neki radnici dobiju otpremninu kao nagradu pri odlasku u samu mirovinu, iako zapravo Zakon o radu propisuje otpremnine u pojedinim slučajevima, kod odlaska u mirovinu one jednostavno nisu obvezne. Prema pravilniku o radu, otpremnina se isplaćuje radniku koji je radio najmanje 5 godina, kaže umirovljenica, a zanima je stoji li tako u zakonu ili baš svaki radnik koji odlazi u mirovinu može dobiti otpremninu. Obratila se između ostalog i pravnom savjetovalištu Sindikata umirovljenika Hrvatske, gdje savjete daju pravnice Branka Šojić-Mičunić i Nevenka Trbović. Otpremnina je novčani iznos koji poslodavac mora isplatiti radniku kojem otkazuje ugovor o radu nakon 2 godine neprekidnog rada kao sredstvo osiguravanja prihoda i ublažavanja štetnih posljedica otkaza ugovora o radu, objasnili su iz Sindikata umirovljenika Hrvatske. Zakon o radu ne propisuje obvezu poslodavcu na isplatu otpremnine kada radnik odlazi u mirovinu svojom voljom ili po sili zakona, potpuno nevažno. Davanje otpremnine često je sastavni dio kolektivnih ugovora i ugovora o radu. Svaki poslodavac može pravilnikom o radu ili nekim drugim aktom propisati davanje otpremnine radniku koji odlazi u mirovinu, s tim da je slobodan propisati pod kojim uvjetima i u kojem iznosu radnik dobiva otpremninu. Dakle, navedena odredba pravilnika o radu kojem se uvjetuje davanje otpremnine, trajanjem radnog odnosa radnika kod poslodavca od najmanje 5 godina, je zakonita. Dakle, ako niste dobili otkaz, nego ste svojevoljno ili po sili zakona završili svoj radni odnos i otišli u mirovinu, prema navedenoj odredbi pravilnika o radu, jednostavno ne ostvarujete pravo na otpremninu. Minimalna otpremnina iznosi najmanje 1/3 prosječne bruto plaće isplaćene u zadnja 3 mjeseca za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca. Maksimalni zakonski iznos ne smije prijeći 6 prosječnih mjesečnih plaća koje ste ostvarili prije prestanka ugovora, kako stoji u Zakonu o radu. Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike koji su zaposleni u javnim službama te tumačenje zajedničkog povjerenstva propisuju da zaposleniku pri odlasku u mirovinu pripada otpremnina u visini od 2,5 osnovice za obračun plaće. Pravilnikom o porezu na dohodak povećavaju se neoporezivi iznosi primitaka koje učenicima, studentima i zaposlenicima isplaćuju poslodavci, ali i sama Vlada Republike Hrvatske. Što se tiče umirovljenika, otpremnina za odlazak u mirovinu, dakle, nije zakonska obveza poslodavca. Pravilnikom o porezu na dohodak, naime, definira se samo najviši iznos koji se ne oporezuje. To znači da on može biti i manji, ali svakako može biti i veći. U tom slučaju razlika iznad neoporezivog iznosa smatrat će se plaćom, odnosno morat će se obračunati porez na dohodak, prirez i svi doprinosi pri isplati plaće. Zakonom također nije definirano pod kojim uvjetima radnik može dobiti otpremninu za mirovinu u smislu životne dobi, radnog staža ili vrsti mirovine u koju odlazi, Dakle, radnik može dobiti otpremninu i prije nego što napuni 65 godina, neovisno o duljini radnog staža. Evo, dragi naši slušatelji, došli smo do kraja naše današnje emisije Iz iskustva. Zaključit ćemo i današnju emisiju uz jednu lijepu pjesmu, pa do neke sljedeće emisije, do nekih sljedećih tema koje ćemo obrađivati. Lijep pozdrav, evo, sigurno će biti i nadalje zanimljivih tema koje ćemo pratiti i obrađivati.

0: Oni su dokaz da su godine samo broj. Oni pokazuju da je sjeda kosa samo podsjetnik na brojne uspomene. Treća životna dob dijeli s nama svoje savjete, iskustva i priče.
1: Iz iskustva u eteru Radio Đakova. Neonske minute. Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
2: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
3: Kupovina, najam ili prodaja kuće, zemljišta, stana ili lokala neka vas ne brine. Tu su Slavonija Nekretnine. Pape Ivana Pavla II. 9, telefon 815-001.
4: U srijedu koja vrijedi više, uvijek plaćaš manje. Tvoj omiljeni sendvič, veliki krumpirići plus veliko piće, danas za samo 6 eura. Izaberi najdraži McMeni, Big Mac, McNuggets, Double Cheeseburger, McChicken ili McCountry po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Preuzmi ju i uživaj u srijedi koja vrijedi više.
1: Marketing Radio Đakova.
5: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: sam zapravo ja.
1: Neonske minute. Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen, Đakovo.
2: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Provjereno.
3: Lokalne vijesti Radio Đakova.
4: Pravovremeno.
5: Dnevnik Radio Đakova.
4: Pouzdano.
3: Tjednik Radio Đakova.
6: Pratite nas i na radio-jakovo.hr. Informativni program Radio Đakova.
7: Tamburašnica. Tamburaška top lista na 100,2. Utorkom od 10 do 12.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: 10 je sati, slijede nam lokalne vijesti. Danas potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić predstavlja program potpore za očuvanje proizvodnje mlijeka na području zone ograničenja zbog izazivanja kuge malih preživača. Ministar Vlajčić predstavlja 4 prijedloga pravilnika uoči upućivanja u postupak javnog savjetovanja, prijedlog pravilnika o uvjetima i načinu provedbe mjera nacionalnog programa poticanja razvoja toplokrvnih pasmina konja u Republici Hrvatskoj od 2026. do 2030. prijedlog pravilnika o sokolarstvu, prijedlog pravilnika o izmjeni pravilnika o plombiranju i postupanju s privremeno oduzetim predmetima i lako pokvarljivim proizvodima ribarstva i akvakulture kojima je počinjen prekršaj, te prijedlog pravilnika o jednostavnoj nabavi. Danas u 10 sati započela je 12. sjednica Skupštine Osječko-baranjske županije. Na dnevnom redu je 20 točaka, među kojima i odluka o subvencioniranju županijskog linijskog prijevoza putnika, informacija o financijskom poslovanju jedinica lokalne samouprave u prošloj godini, te više izvješća o poslovanju ustanova čiji je osnivač županija. Sjednica je započela aktualnim satom, odnosno pitanjima i prijedlozima vijećnika. Danas se u Karmelu Svetog Josipa u Breznici Đakovačkoj nastavlja trodnevna molitvena priprava za svetkovinu Gospe Karmelske u četvrtak. Večernje misno slavlje u 18 sati predvodit će velečasni Ante Mihaljević, župnik u Dalju, a od 17.15 molit će se večernje hvale božanskog časoslova. Svetkovina Gospe Karmelske u Karmelu Svetog Josipa u Breznici Đakovačkoj sutra će biti proslavljena svečanim misnim slavljem u 18 sati, koje će predvoditi đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić. Prije podnevno misno slavlje svetkovine u 11 sati predvodit će otac Juraj Marinković, karmeličanin iz Remeta, a prethodit će pobožnost krunice od 10.30. U petak 17. srpnja u vremenu od 16 do 22 sata na području policijske postaje Đakovo provest će se pojačane mjere s ciljem utvrđivanja prekršaja vozača osobnih prijevoznih sredstava. U protekla 24 sata na području naše županije evidentirano je 7 prometnih nesreća s materijalnom štetom te jedan nalet vozila na divljač uz materijalnu štetu. 2 prometne nesreće dogodile su se na području Baranje, po jedna na području Donjeg Miholjca, Belišća, Našica, Osijeka i Đakova. Vatrogasci s područja naše županije imali su nekoliko vatrogasnih intervencija zbog manjih požara te nekoliko tehničkih intervencija.
0: Vremenska prognoza.
1: Očekuje nas danas djelomice sunčano vrijeme, mogući su pljuskovi, možda čak i grmljavina, u najtoplijem dijelu dana očekuje nas 32 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

0: minute. Draga, jesi danas za akciju?
1: Bez klime nema šanse.
0: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
1: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
3: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
4: Marketing Radio Đakova 822 249

Medalja časti. Emisija o domovini, domovinskom ratu, braniteljima i svima onima koji su stvarali modernu i samostalnu Republiku Hrvatsku. Srijedom od 10.15 u programu Radio Đakova. Medalja časti.

slijedi nam još jedna emisija Medalja časti. Nemamo danas, možemo reći, baš previše tema vezanih uz ovaj tjedan, pa smo se evo potrudili pronaći ono što je bilo, možemo reći, najzanimljivije. Prva tema o kojoj ćemo govoriti u današnjoj emisiji, ulazak ratnih brodova NATO-a u Jadransko more 1992. godine. Označeno je to i kao početak jedne nove ere međunarodnih vojnih operacija. Eto, na sutrašnji dan, dakle 16. srpnja 1992. godine, započelo je jedno od najznačajnijih poglavlja u novijoj evropskoj vojnoj i političkoj povijesti. Ratni brodovi Sjevernoatlantskog saveza, odnosno NATO-a, uplovili su u Jadransko more kako bi zapravo nadzirali provedbu međunarodnih sankcija koje je Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda uvelo protiv Savezne Republike Jugoslavije, a bila je to prva pomorska operacija NATO-a u Europi, pazite sad, nakon završetka Drugog svjetskog rata, te zapravo možemo reći početak jedne potpuno nove uloge Saveza u razdoblju nakon Hladnog rata. Ovaj događaj nije predstavljao samo vojnu operaciju ograničenog opsega, već jednu važnu prekretnicu u međunarodnim odnosima. NATO je prvi put izravno sudjelovao u provedbi odluka Ujedinjenih naroda izvan tradicionalne zadaće kolektivne obrane država članica, čime je otvoreno potpuno novo poglavlje u povijesti europske sigurnosti. Nakon raspada SFRJ, Srbija i Crna Gora osnovale su Saveznu Republiku Jugoslaviju. Brojne zapadne države i međunarodne organizacije smatrale su da vlasti u Beogradu pružaju političku, financijsku, logističku i vojnu potporu snagama bosanskih Srba, što je dodatno zapravo pogoršalo međunarodnu krizu. Kako bi pokušali zaustaviti rat i zapravo na neki određeni način izvršiti pritisak na vlasti Savezne Republike Jugoslavije, Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda 1992. godine donijelo je čitav niz rezolucija kojima su uvedene vrlo opsežne međunarodne sankcije. Sankcije su obuhvaćale gotovo sve gospodarske sektore, zabranjen je uvoz i izvoz proizvoda, uveden embargo na isporuku naftne i naftnih derivata, zabranjena je trgovina oružjem, zamrznuta međunarodna financijska suradnja, te su prekinuti brojni prometni i trgovački odnosi sa Jugoslavijom. Glavni cilj ovih sankcija nije bio nekakav vojni napad na državu, nego stvaranje političkog i gospodarskog pritiska koji bi doveo do smanjene potpore ratnih operacija te potaknuo pregovore o mirnom rješavanju sukoba. Jadransko more predstavljalo je jedini izlaz za Savezne Republike Jugoslavije na otvoreno more preko ove crnogorske obale. Naravno, luka Bar imala je posebno važnu ulogu, najveća pomorska luka u državi. Preko Jadrana mogli su pristizati, ne znam, nafta, vojna oprema, industrijska roba, ali i neki drugi proizvodi, čiji je zapravo uvoz bio zabranjen međunarodnim sankcijama. Također postojala je određena bojazan da bi trgovački brodovi mogli krijumčariti oružje, gorivo i drugu robu koja bi omogućila nastavak ratnih djelovanja. Zbog toga je međunarodna zajednica zaključila da je pomorski nadzor jedan od najučinkovitijih načina provedbe ovih sankcija. U početnoj fazi operacija nije bila zamišljena kao nekakva prisilna vojna akcija. Ratni brodovi patrolirali su međunarodnim vodama Jadranskog mora te su nadzirali sav pomorski promet koji se kretao prema crnogorskim lukama ili uz njih. Posade ratnih brodova pratile su trgovačke brodove, prikupljale obavještajne podatke, provjeravale su rute plovidbe i prijavljivale moguće slučajeve kršenja međunarodnih sankcija. U toj fazi nisu imale ovlasti nasilno zaustavljati ili pregledavati brodove, nego su prvenstveno obavljale promatračku misiju. Iako je ova operacija u početku djelovala ograničeno, predstavljala je zapravo prvi korak prema znatno opsežnijim međunarodnim vojnim aktivnostima na području bivše Jugoslavije.
NATO i Zapadnoeuropska unija dvije su organizacije koje su vrlo usko surađivale u razmjeni obavještajnih podataka, koordinaciji patrola i praćenju trgovačkog prometa. Cilj je bio osigurati što učinkovitiji nadzor Jadranskog mora i zapravo na neki način onemogućiti zaobilaženje tih sankcija. Ta je suradnja predstavljala jedan od prvih primjera zajedničkog djelovanja europskih i transatlantskih sigurnosnih organizacija. Ulazak ratnih brodova u Jadransko more označio je početak temeljitih promjena u djelovanju NATO-a. Recimo, tijekom hladnog rata, glavna zadaća Saveza bila je kolektivna obrana država članica od mogućeg napada Varšavskog pakta, a nakon raspada Sovjetskog saveza postavilo se i pitanje buduće uloge NATO-a. Ta iskustva su kasnije poslužila kao temelj za brojne druge operacije na ovom području, uključujući recimo nadzor zone zabrane letova iznad Bosne i Hercegovine, zračne operacije protiv vojnih ciljeva koji su kršili rezolucije Ujedinjenih naroda, te provedbu mirovnih sporazuma nakon završetka rata. Pomorske operacije NATO-a u Jadranskom moru označile su početak novog razdoblja u europskoj sigurnosnoj politici. Pokazale su da međunarodna zajednica može zajedničkim djelovanjem provoditi odluke Ujedinjenih naroda te koristiti pomorske snage kao sredstvo političkog pritiska bez neposrednog pokretanja ratnih operacija. Prvi glazbeni predah, pa nastavak naše današnje emisije.

0: Slušate emisiju Medalja časti.
1: Evo nas u drugoj temi naše današnje emisije Medalja časti. Hrvatska vojska dodatno učvršćuje položaje na južnom bojištu nakon provedene operacije Tigar. Dakle, i dalje smo u srpnju te 92. godine, jedno od najvažnijih razdoblja u obrani juga Republike Hrvatske tijekom cijelog Domovinskog rata. Evo, u jednoj od ranijih emisija Medalja časti govorili smo o vrlo uspješnoj provedenoj operaciji Tigar. Hrvatska vojska nastavila je učvršćivati novo oslobođene položaje oko grada Dubrovnika, te možemo reći postupno potiskivati snage vojske Republike Srpske i ostatke postrojbi bivše Jugoslavenske narodne armije dalje od grada Dubrovnika. Time je po prvi put nakon višemjesečne opsade grada Dubrovnika stvorena jedna sigurna obrambena crta koja je zapravo na jedan način omogućila stabilizaciju cijelog južnog bojišta. Iako se u javnosti češće spominju velike oslobodilačke operacije poput recimo Maslenice, Bljeska ili Oluje, upravo je operacija Tigar bila jedna od ključnih prekretnica koja je omogućila obranu hrvatskog krajnjeg juga i kasnije oslobađanje okupiranog područja Dubrovačkog primorja i Konavala. Nakon otvorene agresije Jugoslavenske narodne armije i srpsko-crnogorskih snaga na Republiku Hrvatsku tijekom 1991. godine, područje grada Dubrovnika našlo se u izuzetno teškom položaju. Početkom listopada započela je velika ofenziva Jugoslavenske narodne armije iz smjera Crne Gore, Istočne Hercegovine i Trebinja. Napadale su postrojbe koje su brojčano i tehnički višestruko nadjačavale hrvatske branitelje, a u tim trenucima možemo reći da je grad Dubrovnik u potpunosti bio odsječen od ostatka Hrvatske. Neprijateljske snage zauzele su veliki dio Dubrovačkog primorja, Župu Dubrovačku, Konavle te dominantne uzvisine iznad grada. Evo, brojni dijelovi bili su ugroženi, a grad se zapravo mjesecima nalazio pod gotovo svakodnevnim topničkim napadima. Već smo govorili u nekoj od ranijih emisija, 6. prosinca dogodilo se i ono veliko granatiranje povijesne jezgre grada Dubrovnika koji se nalazi na UNESCO-vom popisu svjetske baštine, a upravo taj napad izazvao je snažnu osudu međunarodne javnosti i zapravo postao također jedan od simbola razaranja kulturne baštine tijekom rata na području bivše države. Međunarodnim priznanjem Republike Hrvatske i evo dolaskom mirovnih snaga Ujedinjenih naroda, stanje na brojnim bojištima se stabiliziralo. Hrvatska vojska prolazila je kroz ubrzanu profesionalizaciju, o tome smo također već više puta govorili, dakle puno stvari se učilo u hodu, jednostavno nije se imalo vremena za nekakve detaljne upute i nekakvu detaljnu naobrazbu, tako da eto, u hodu su mnogi ljudi učili jako puno stvari. Ali eto, od slabo naoružanih obrambenih postrojbi u 91. godini razvila se jedna moderna vojska sposobna za planiranje i izvođenje vrlo složenih operacija, a upravo na tom južnom bojištu posebnu važnost dobila je 1. gardijska brigada Tigrovi, 4. gardijska brigada, 163. Dubrovačka, 145. brigada, domobranske i pričuvne postrojbe te postrojbe Hrvatske ratne mornarice i specijalne policije. Možemo reći, glavni cilj bio je odbaciti neprijatelja dovoljno daleko od grada Dubrovnika kako grad više ne bi bio pod neposrednom prijetnjom topništva. Sama operacija Tigar, kažemo, njoj smo već govorili više puta, tako da eto, nećemo sada ići posebno u detalje, ali evo, nakon završetka tih glavnih napadnih djelovanja, Hrvatska vojska nije nastavila duboko progonjenje protivnika. Evo, 13. srpnja, dakle prije dva dana, započela je jedna jako važna faza, učvršćivanje tih novoosvojenih položaja. Pješačke postrojbe organizirale su obranu svake osvojene kote, postavljena su minsko-eksplozivna zaštita, uređivanje vatrenih položaja i uspostavljanje stalnog nadzora prema neprijateljskim linijama, a istodobno, naravno, logističke postrojbe dopremale su streljivo, hranu, vodu, sanitetski materijal te građevinski materijal za utvrđivanje obrane. Bez ove faze uspjeh operacije mogao je biti izgubljen već pri prvom ozbiljnom protunapadu. Snage Vojske Republike Srpske i preostale postrojbe bivše Jugoslavenske narodne armije pokušavale su tijekom mjeseca srpnja naravno povratiti te izgubljene položaje. Povremeno su provodile topničke napade, minobacačku vatru, razne izviđačko-diverzantske akcije te manje pješačke protunapade, međutim hrvatske snage bile su znatno bolje organizirane nego tijekom 1991. godine, te je novi obrambeni sustav vrlo uspješno odbio bilo kakve pokušaje vraćanja izgubljenih položaja. Učvršćivanjem novih položaja grad Dubrovnik prvi put je nakon godinu dana dobio sigurnu obranu, neprijateljsko topništvo više nije moglo jednako učinkovito djelovati po gradu, a stanovništvo je postupno počelo normalizirati svoj svakodnevni život. Između ostalog već je lagano započela obnova one razrušene infrastrukture, prometne veze postale su sigurnije, hrvatske snage dobile su dovoljno prostora za planiranje novih oslobodilačkih akcija. General Janko Bobetko imao je veliku ulogu u planiranju i provedbi operacija na južnom bojištu. Njegova zamisao bila je izbjeći frontalne napade s velikim gubicima te koristiti manevar, iznenađenje i koncentraciju snaga na odlučujućim pravcima. Takav način ratovanja u onim kasnim godinama postaće zapravo jedno od obilježja operacija Hrvatske vojske tijekom cijelog Domovinskog rata, tako da eto, operacija Tigar i možemo reći malo uspostavljanje reda u gradu Dubrovniku bila je jedna od važnih operacija i jedan od zapravo ključnih trenutaka kako bi se evo smirila situacija u cijeloj južnoj Hrvatskoj. Samo učvršćivanje položaja nakon operacije, kažu mnogi, bilo je jednako važno kao i sama operacija, omogućilo je trajnu zaštitu grada Dubrovnika, smanjilo mogućnost neprijateljskog topničkog djelovanja, podiglo je moral hrvatskih branitelja i stanovništva, te otvorilo put daljnjem oslobađanju juga Hrvatske, a taj proces pokazao je visoku razinu organiziranosti Hrvatske vojske, te njezinu sposobnost da iz obrambene prijeđe u ofenzivnu fazu ratovanja. Upravo zbog toga smo i govorili da je taj srpanj 92. se, evo možemo reći, opravdano smatra jednim od ključnih trenutaka u obrani hrvatskog juga i važnom etapom na putu prema konačnoj pobjedi u Domovinskom ratu. Uz dvije lijepe pjesme zaključit ćemo današnju emisiju Medalja časti.

0: Medalja časti. Emisija o domovini, domovinskom ratu, braniteljima i svima onima koji su stvarali modernu i samostalnu Republiku Hrvatsku. Srijedom od 10:15 u programu Radio Đakova. Medalja časti. Neonske minute.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.

0: Posjetite Optiku Dijako na adresi Bana Jelačića 33 u Đakovu ili nazovite na broj 031 654 015. Optika Dijako.
1: Hej majstore, treba ti nešto što će tvoj projekt pretvoriti u remek djelo?
2: Da, ali gdje da to nađem na jednom mjestu?
1: U Ventus Trade-u, tamo gdje se spajaju kvaliteta i izbor, od kvaka do vijaka, od okova do alata, sve što ti treba za tvoj dom, radionicu ili okućnicu.
2: Zvuči predobro da bi bilo istinito.
1: Vjeruj mi, Ventus Trade je mjesto gdje se svi snovi majstora ostvaruju. Posjeti ih u Đakovu na adresi Ivana Gorana Kovačića 23 i uvjeri se sam.
3: Ventus Trade, tvoj partner u svakom projektu.
4: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Neonske minute. Servis računala i printera. Prodaja tinti i tonera. Favor informatika.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman

0: 8 6 8 0 9 8.
1: Marketing Radio Đakova.
2: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka, ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Vrijeme za lokalne vijesti. Danas je potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić predstavio program potpore za očuvanje proizvodnje mlijeka na području zone ograničenja zbog izbijanja kuge malih preživača. Ministar Vlajčić predstavio je 4 prijedloga pravilnika uoči upućivanja u postupak javnog savjetovanja. Danas je održana 12. sjednica Skupštine Osječko-baranjske županije. Na dnevnom redu bilo je 20 točaka, među kojima i odluka o subvencioniranju županijskog linijskog prijevoza putnika, informacija o financijskom poslovanju jedinica lokalne samouprave u prošloj godini, te više izvješća o poslovanju ustanova čiji je osnivač županija. Danas se u Karmelu Svetog Josipa u Breznici Đakovačkoj nastavlja trodnevna molitvena priprava za svetkovinu Gospe Karmelske u četvrtak. Večernje misno slavlje u 18 sati predvodit će velečasni Ante Mihaljević, župnik u Dalju, a od 17.15 molit će se i večernje hvale božanskog časoslova. Svetkovina Gospe Karmelske u Karmelu Svetog Josipa u Breznici Đakovačkoj sutra će biti proslavljena svečanim misnim slavljem u 18 sati, koje će predvoditi đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić. Prije podnevno misno slavlje svetkovine u 11 sati predvodit će otac Juraj Marinković, karmeličanin iz Remeta, a prethodit će pobožnost krunice od 10.30. U petak 17. srpnja u vremenu od 16 do 22 sata na području policijske postaje Đakovo provešće se pojačane mjere s ciljem utvrđivanja prekršaja vozača osobnih prijevoznih sredstava. U protekla 24 sata na području naše županije evidentirano je 7 prometnih nesreća s materijalnom štetom te jedan nalet vozila na divljač uz materijalnu štetu. 2 prometne nesreće dogodile su se na području Baranje, po jedna na području Donjeg Miholjca, Belišća, Našica, Osijeka i Đakova. Vatrogasci s područja naše županije imali su nekoliko vatrogasnih intervencija zbog manjih požara i tehničkih intervencija.
0: Vremenska prognoza.
1: Možemo očekivati i danas pretežno sunčano vrijeme, povremeno uz umjerene nestabilnosti, a u najtoplijem dijelu dana temperaturu od 32 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.

0: Neonske minute. Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi Slavonija Nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9, Đakovo, iza gradskog podruma ili na mobitel 098 522 816.
1: Kvaliteta i udobnost MTČ proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan MTČ asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliši Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i MTČ baby bodije, lisa i galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati. Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
0: Marketing Radio Đakova 822-249.
2: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak, od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.
3: Tikvice su savršeni sastojak za brojna ljetna jela. Možete ih pohati, pržiti, pirjati. Mi vam danas predlažemo da ih naribate i od njih napravite fantastičan složenac. Složenac od tikvica je sjajan način da iskoristite velike količine tikvica odjednom. Naribane i odsjeđene tikvice pomiješajte s nešto grčkog jogurta, jaja, parmezana i začina i zapecite s dodatnim sirom i panko kruštim mrvicama. Panko krušne mrvice daju ovom jelu neodoljivu hrskavost koja će igrati sjajan kontrast sočnoj i mekanoj unutrašnjosti. Koji su nam potrebni sastojci? 1 kg tikvica, 160 ml punovasnog grčkog jogurta, 160 g panko krušnih mrvica, 120 g naribanog tvrdog sira, 70 g sitno naribanog parmezana, 30 g rastopljenog maslaca, 3 velika jaja, 2 čajne žličice senfa, 1 manji luk, 1 čajna žličica češnjaka u prahu, pola čajne žličice sušenog origana, sol, papar po želji. Zagrijte pečnicu na 190 celzijevih stupnjeva. Namastite pravokutnu vatrostalnu posudu za pečenje i stavite sa strane. Naribajte tikvice na krupni ribež i pospite s nešto soli. Stavite sve zajedno u cjedilo i pustite da tako odstoji 20 minuta da tikvice ispuste višak vode. Potom rukama dobro odcijedite višak vlažnosti. U velikoj posudi pomiješajte jaja i grčki jogurt, dodajte senf, naribani parmezan, 100 g panko krušnih mrvica, sitno nasjeckani luk, češnjak u prahu, suhi origano i nešto soli i papra. U posudu dodajte i odsjeđene tikvice i sve dobro pomiješajte. Smjesu prebacite u pripremljenu vatrostalnu posudu za pečenje i ravnomjerno rasporedite. Na vrh pospite naribani sir. Ostatak panko krušnih mrvica pomiješajte s rastopljenim maslacem i dovijenu smjesu rasporedite po vrhu tikvica. Ovako pripremljeni složenac stavite peći u prethodno zagrijenu pečnicu na 190 celzijevih stupnjeva oko 35 do 45 minuta dok rubovi ne postanu zlatno smeđi i hrskavi. Ohladite prije posluživanja i dobar vam tek.
2: opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak, od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

heroja iz nekog rata. Nitko nije znao da mi kaže gdje je,

0: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
1: 87,6 i 100,2 MHz.
2: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
3: Teško da ćete ga naći izvan otoka Brača, a svako jelo oplemeni bogatstvom okusa.
4: Brački varenik je proizvod koji se proizvodi od grožđanog soka njegovim reduciranjem. Postupak je zahtjevan zato što je dugotrajan. To iskuhavanje grožđanog soka barem 24 sata mora iskuhavati na laganoj vatri, time da se onda mora reducirati na oprilike 1/3.
3: Objašnjava Tija Mlinac, upraviteljica poljoprivredne zadruge Supetar. Ovaj gusti dodatak jelima radi se od prvorazrednog grožđa sorte Plavac Mali i nosi oznaku zemljopisnog podrijetla.
4: On je karakterističan za naš otok Brač jer su ga u povijesti naši ljudi pravili. Koristili su ga čak za imunitet, a dodatak jelu je bio najvažniji kod pripremanja jela od divljači.
3: Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog.

0: zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
2: članica, 23 godine povjerenja, jedna frekvencija točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoj prozor u svijet vijesti.
3: Ja sam Matej Mišić i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis, najbrža istina.
4: Podrži najbolje mlade sportašice i sportaše na državnoj završnici 30. sezone Plazma sportskih igara mladih. Od 15. do 20. srpnja i od 5. do 10. kolovoza Rijeka postaje središte sporta, druženja i fair playa. Više saznajte na igremladih.hr.
5: Media Servis i Radio Đakovo.
6: Posljednji dan zasjedanja Sabora u znaku glasanja. Piližota ostao bez saborskog imuniteta. Ponovno na snazi američka blokada Hormuza, u Kijevu sastanak europskih čelnika. Španjolska prvi finalist svjetskog nogometnog prvenstva. Večeras utakmica Argentine i Engleske.
5: Vijesti Media Servisa.
6: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Posljednji je dan proljetnog zasjedanja Sabora, a zastupnici nakon današnjeg glasanja idu na dvomjesečnu ljetnu stanku. Među raspravljenim točkama su izmjene prekršajnog zakona te zakon o potrošačkim kreditima, kao i DP-ova rezolucija o osnaživanju Hrvata u BiH. Pozdravio ju je HNS-ov Predrag Štromar.
7: Pozdravljamo postignuti koalicijski konsenzus kojim je kroz konstruktivan dijalog partnera unutar većine iznjedren uravnotežen, diplomatski i ustavno-pravni utemeljeni dokument. Rezolucija ni na koji način ne zadire u unutarnje uređenje ili suverenitet susjedne države. Ona je legitiman izraz brige Republike Hrvatske za svoj narod, ali i poruka podrške. Podrške stabilnosti i cjelovitosti, ali i europskoj perspektivi Bosne i Hercegovine.
6: Rezolucija nema potporu predstavnika nacionalnih manjina, zastupnika Armina Hodžića.
8: Mislim da se ovaj dokument isključivo bavi kroz prizmu jednog pitanja koje postoji, koje ne treba negirati, koje treba riješiti. Međutim, mislim da su tu i mnoga druga pitanja. Ja sam naveo recimo položaj Hrvata u manjem bosansko-hercegovačkom entitetu, pitanje demografije i niz drugih pitanja.
6: Saborsko mandatno imunitetno povjerenstvo jednoglasno je usvojilo zahtjev za skidanje zastupničkog imuniteta SDP-ovom Borisu Piližoti te pokretanje kaznenog postupka. Predsjednik MIP-a Robert Janković.
9: Daje se odobrenje za pokretanje kaznenog postupka protiv Borisa Piližote, zastupnika u Hrvatskom saboru, po zahtjevu općinskog državnog odvjetništva Osijeku upućenom putem državnog odvjetništva Republike Hrvatske zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo nasilja u obitelji iz članka 179a Kaznenog zakona i kazneno djelo povrede djetetovih prava iz članka 177 stavka 2 u svezi stavka 1 Kaznenog zakona, sve u svezi članka 51 Kaznenog zakona.
5: Media Servis. Vijesti.
6: USKOK je bez detalja izvijestio da je Pnunskog na području Splita proveo uhićenja i hitne dokazne radnje. Prema neslužbenim podacima, istražitelji su analizom kriptirane Sky ICC došli do policajca kojeg terete da je prije nekoliko godina provjeravao registracije automobila i dojavljivao podatke o vozilima pripadnicima narkoskupine Marka Benzona, koji je zajedno s Hrvojem Kelićem optužen za organizaciju zločinačke skupine koja je od 2020. do 2021. krijumčarila i preprodavala velike količine droga u Hrvatskoj, Sloveniji i BiH.
5: Media Servis. Vijesti.
6: Inflacija u lipnju iznosila je 4,5% na godišnjoj i 0,4% na mjesečnoj razini, priopćio je Državni zavod za statistiku i potvrdio prve procjene. Cijene su najviše rasle u skupinama stanovanje, voda, električna energija, plin i ostala goriva, prijevoz, alkoholna pića i duhan, te restorani i usluge smještaja.
5: Media Servis. Vijesti.
6: Hormuški tjesnac ponovno je blokiran, tankeri i teretni brodovi ne prolaze, a Trump nastavlja prijetiti razaranjem Irana. Za to vrijeme u Ukrajini se okupljaju europski lideri na razgovorima o jačanju i ubrzanju proizvodnje u obrambenoj industriji.
10: Na snagu je ponovno stupila američka pomorska blokada iranskih luka, no predsjednik Donald Trump odustao je od naplate naknade od 20% teretnim brodovima koji prolaze kroz Hormuški tjesnac. Na temelju vrlo produktivnih razgovora s vodstvom Bliskog istoka odlučio sam zamijeniti naknadu od 20% trgovinskim i investicijskim sporazumima koje će razne zaljevske države sklapati sa Sjedinjenim Državama, poručio je Trump preko True Sociala, a onda je u intervju za Fox News zaprijetio novim napadima.
0: Napast ćemo energetske mete. Sutra, preko sutra, idući tjedan će biti jako loš za njih ako se ne vrate za pregovarački stol. Jesu li sigurni oko postizanja dogovora? Mislim da nemaju izbora.
10: Na blokadu je u ime Teherana odgovorio glasnogovornik iranske revolucionarne garde Brahim Zolfagari, koji se obratio i susjednim zemljama, saveznicima SAD-a.
11: Oružane snage Islamske republike Iran oštro će reagirati na svako ometanje ili nesigurnost prolaska komercijalnih brodova i tankera od strane agresivne banditske američke vojske izvan iranskih određenih ruta i bez vojnog odobrenja. Snažne akcije korpusa Islamske revolucionarne garde i vojske Islamske republike Iran posljednjih dana dokaz su ove tvrdnje.
10: Što se tiče razvoja rata na europskom tlu, u Kijevu se okupljaju europski čelnici na sastanku na vrhu Ukrajina Jugoistočna Europa. U svojoj 11. posjet Ukrajini u posljednje 4 godine stigla i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Ovo je poseban trenutak, Ukrajina je izgradila snažan vojni zamah, najavit ću nove inicijative za integraciju naših obrambenih industrija kako bismo mogli proizvoditi više i brže. Također ćemo razgovarati o pristupanju i pripremama za ovu zimu, poručila je von der Leyen na mreži X. Za Media Servis, Bruno Perić.
5: Sport.
12: Španjolska je pobijedila Francusku 2-0 i izborila finale svjetskog prvenstva.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media Servis.
12: Španjolci su do prvog pogotka došli u 22. minuti. Lucas Digne bio je neoprezan u vlastitom 16-tercu i napravio prekršaj na Jamalu, a onda je Oyarzabal pogodio s bijele točke. Na poluvrijeme se otišlo s 1-0. U nastavku su Španjolci nastavili s dobrom igrom, a u 58. minuti je Pedro Poro na asistenciju Danija Olma povećao prednost Furije. Do kraja utakmice rezultat se nije mijenjao. Ovo je prva utakmica na ovom mundijalu na kojoj Francuska nije zabila niti jedan pogodak, dok je Španjolska po 6. put sačuvala svoju mrežu netaknutom. A od 21 sat u Atlanti svoju polufinalnu utakmicu igraju Engleska i Argentina. Argentina je do polufinala došla pobjedom protiv Švicarske 3-1. S druge strane, Englezi su na krilima Bellinghama prošli Norvežane s 2-1. Veznjak Real Madrida postigao je 6 golova na turniru, jednako koliko i njegov kolega u napadu, Harry Kane. Pobjednik će se 19. srpnja u New Jerseyu sa Španjolskom boriti za zlato, dok će gubitnik dan ranije protiv Francuske igrati za 3. mjesto. A ususret posljednje 3 utakmice na ovom mundijalu, bivši hrvatski reprezentativac i trener Nikola Jurčević za Media Servis podijelio je svoje dojmove o ovom svjetskom prvenstvu. Evo što je rekao.
13: Što se tiče dojma svjetskog prvenstva, ako pričamo o samim utakmicama i kvaliteti igre, meni je dojam jako pozitivan. Vidjeli smo puno vrlo dobrih utakmica i nekolicinu utakmica koji su bili pravi spektakl sa puno preokreta, tako da s te strane sve je jako dobro. A imamo sada i tu drugu stranu što se tiče suđenja, pa rekao bih ovako, puno čudnih odluka, puno nekih konfuznih odluka, vrlo teško mi je uloviti do kraja koji je tu pravi kriterij aktiviranja vara ili odluka vara i sudaca.
12: Talijanski Sky Sports prenosi kako je Luka Modrić vrlo blizu ostanka u Milanu. Talijanski klub nagovarao je Modrića da ostane u klubu nakon razočaravajućeg završetka prethodne sezone i poraz od Kaljarija kojim su Rossoneri ostali bez Lige prvaka. Polako napreduju pregovori o Modrićevom ostanku na još jednu sezonu, a iz dana u dan je izglednije da će ostati igrati u Italiji. Za Media Servis, Lovro Lenac.
5: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
14: Ljeto izgleda bolje uz nove naočale. Do 19. srpnja iskoristi od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 30% na dioptrijske okvire. Tvoja Anda.
5: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: Rijeka, Šibenik i Split mjere 32, Makarska 30, Karlovac, Dubrovnik i Zadar 29. Krapina, Osijek, Gospić, Sisak, Slavonski Brod i Zagreb 28, Varaždin i Bjelovar su na 27. U unutrašnjosti djelomice ponegdje i pretežno sunčano, no ne posve stabilno. Mjestimice su mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito na večer. Na Jadranu pretežno sunčano, na kopnu vjetar većinom slab, u središnjim predjelima ponegdje do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura između 30 i 34 Celzijeva stupnja.
2: Media servis. Najbrža istina.

0: glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.
1: Sati i 10 minuta, čuli smo podnevne vijesti medija servisa. U gradu mjerimo 30 celzijevih, tlak zraka je 1016 hektopaskala, vlažnost zraka 56%. Slijedi hit dana.
0: Hit dana, Radio Đakova.

0: Neonske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
2: Elektro Niko Đakovo.
0: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
3: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
2: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
0: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
4: Marketing Radio Đakova 822-249. Prometno izvješće.
5: Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Pojačan je promet u gradovima, na prilaznim i obilaznim cestama, posebice u priobalju, pa vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila.
4: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: putujem bez putovanja.
1: Dobrodošli u emisiju Putujem bez putovanja. Želite li se odmoriti od gužvi na Malti? Krenite brodom iz Valjete prema Gozu. Drugi najveći otok Malteškog otočja, poznat je po sporijem ritmu života, manje izgrađenoj obali i mirnijoj atmosferi, zbog čega ga mnogi biraju za jednodnevni izlet ili nekoliko dana odmora. Središte otoka je Viktorija, grad kojim dominira citadela, utvrđeni grad čija povijest seže stoljećima unatrag. Šetnja zidinama pruža pogled na gotovo cijeli otok, a u podnožju se nalazi stara gradska jezgra sa trgovima, restoranima i kafićima u kojima se lako izgubiti na nekoliko sati. Gozo je posebno poznat među roniocima. Na zapadnoj obali nalazi se Blue Hole, prirodni morski otvor nastao u stijeni koji vodi prema otvorenom moru i jedno je od najpoznatijih ronilačkih mjesta na Mediteranu. Smješten je u zaljevu Dveirja, području visokih litica i neobičnih stijenskih formacija. Ovdje se nekad nalazio i azurni prozor, prirodni vapnenački luk koji se urušio tijekom Oluje 2017. godine. Prije urušavanja poslužio je kao kulisa u seriji Igra prestolja, a danas njegovi ostaci leže na morskom dnu i mogu se vidjeti jedino tijekom ronjenja. Među najpoznatijim plažama na otoku je Ramlava, prepoznatljiva po crvenkastom pjesmu. Usred plaže nalazi se kip Gospe od Nade, pomalo neobičan prizor za kupalište. Podignut je u vrijeme kada je zaljev bio važna obrambena točka protiv gusarskih napada, a danas predstavlja posljednji sačuvani podsjetnik na nekadašnje vojne utvrde koje su štitile taj dio otoka. Zanimljivo je da i Gozo i hrvatski mljet svojataju Homerovu Ogigiju, otok na kojem je nimfa Kalipso 7 godina zatočila Odiseja. Dok Maltežani legendu vežu za Kalipsinu špilju iznad zaljeva Ramla Bay, na mljetu posjetitelje privlači Odisejeva špilja na južnoj obali otoka. Budući da Homer nikada nije otkrio gdje se Ogigija nalazila, rasprava traje već stoljećima. Iako je Gozo malen, dovoljno je raznolik da ga vrijedi istraživati nekoliko dana. Obala skriva brojne uvale i litice, unutrašnjost je iz presjecanja kamenim suhozidima i selima, a udaljenosti su toliko kratke da se gotovo sve može obići u jednom danu. Ono što će mnogi primijetiti jest da su cijene ovdje nešto niže nego na Malti. Ručak u restoranu srednje kategorije najčešće stoji između 15 i 20 eura po osobi, dok ćete za sličan obrok na Malti, osobito u turističkim dijelovima, izdvojiti između 25 i 35 eura. Povoljni su i kafići te lokalne pekarnice, pa Gozo ostavlja dojam opuštenijeg, ali i pristupačnijeg mjesta za odmor. Upravo taj sporiji ritam života uz nešto niže cijene mnogima postane najveći razlog za posjetu Gozu.
0: Slušali ste emisiju Putujem bez putovanja.

0: Neonske minute.
1: Farbaj mamo, farbaj mamo, tu kapiju staru.
2: Kemoboja Komerc. Veleprodaja i maloprodaja boja, lakova i tapeta. Mješaonica akrilnih i metalik autolakova, te boja za fasade, interijere i stolariju, kao i fasadni sustavi. Kemoboja Komerc. Đakovo. Kralja Tomislava 57. Telefon 031 814 715. Farbaj.

0: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
1: Marketing Radio Đakova.
0: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Svijet inovacija. Vodimo vas u središte suvremene tehnologije i informatike. Istražujemo najnovije trendove, ideje i proizvode koji mijenjaju način na koji živimo, radimo i komuniciramo. Od digitalnih rješenja i pametnih uređaja do tehnoloških iskoraka koji oblikuju našu budućnost. Tehnologija je postala svakodnevica, a budućnost počinje danas.
1: Gotovo svi korisnici mekih kontaktnih leća susreli su se sa sitnim ogrebotinama koje nastaju tijekom svakodnevnog rukovanja i čišćenja. Iako su isprva nevidljive, te mikroskopske pukotine s vremenom mogu naštetiti i zdravlju očiju i vida. Vidljiva oštećenja znače da se leća mora baciti, što stvara dodatni trošak i otpad, no nevidljive ogrebotine predstavljaju skriveni rizik za korisnika. No čini se da bi ogrebotina uskoro mogla postati prošlost. Kemičari u Južnoj Koreji razvili su posebne kontaktne leće koje se same obnavljaju nakon samo sat vremena izlaganja običnom ultraljubičastom UV svjetlu. Ključ inovativnog hidrogelnog materijala je disulfidni umreživač molekula koja sadrži vezu sumpor-sumpor, a čija posebnost leži u sposobnosti da se prekinute veze ponovno spoje. Osim sposobnosti samo zaciljivanja, novi materijal zadržava vodu jednako dobro kao i postojeće meke leće, te znatno otporniji na ogrebotine. To znači da će se leće u startu manje oštećivati, a nastala oštećenja moći će se popraviti. To otvara mogućnost da bi se standardi ove uređaje za čišćenje leća, koji već postoje na tržištu, mogli koristiti za njihov popravak. Istraživači pojašnjavaju kako oštećene i hrapave površine olakšavaju nakupljene naslage proteina, što povećava nelagodu i rizik od infekcije. Mikroogrebotine mogu raspršivati svjetlost, uzrokovati odbljesak i služiti kao mjesto za nakupljanje proteina ili mikroba, što ugrožava zdravlje očiju, navode u studiju. Kombinacija sposobnosti samo zaciljivanja otpornosti na nakupljene nečistoće i poboljšanje otpornosti na ogrebotine naglašava potencijal ove hidrogelne platforme za funkcionalne kontaktne leće sljedeće generacije, zaključuju istraživači. Slične tehnologije samo iz zaciljivanja već su postojale, no zahtijevale su vrlo visoke temperature, mogućnost popravka na sobnoj temperaturi uz pomoć opreme koju korisnici mogu imati kod kuće, predstavlja značajan napredak. Zamislite da svoje istrošene izgrebane leće jednostavno stavite u kutijicu koja će ih istovremeno očistiti i popraviti, te za sat vremena dobiti leće koje su gotovo kao nove. Naravno, pred znanstvenicima je još mnogo posla prije nego što se ovakve leće pojave na tržištu, uključujući dodatna sigurnost testiranja. Ipak, ovo je obećavajući korak prema znatno izdržljivijim i dugotrajnijim kontaktnim lećima.
0: Svijet inovacija. Vodimo vas u središte suvremene tehnologije i informatike. Istražujemo najnovije trendove, ideje i proizvode koji mijenjaju način na koji živimo, radimo i komuniciramo. Od digitalnih rješenja i pametnih uređaja do tehnoloških iskoraka koji oblikuju našu budućnost. Tehnologija je postala svakodnevica, a budućnost počinje danas.

0: Neonske minute.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime, nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića 59 u Đakovu.

0: Ugrlili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u Spreve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija. Marketing Radio Đakova. 822-249

0: reakcije potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić predstavio program potpore za očuvanje proizvodnje mlijeka na području zone ograničenja zbog izbijanja kuge malih preživača. Ministar Vlajčić predstavio je 4 prijedloga pravilnika uoči upućivanja u postupak javnog savjetovanja. Prijedlog pravilnika o uvjetima i načinu provedbe mjera nacionalnog programa poticanja razvoja toplokrvnih pasmina konja u Republici Hrvatskoj od 2026. do 2030. Prijedlog pravilnika o sokolarstvu. Prijedlog pravilnika o izmjeni pravilnika o plombiranju i postupanju s privremeno oduzetim predmetima i lako pokvarljivim proizvodima ribarstva i akvakulture kojima je počinjen prekršaj, te prijedlog pravilnika o jednostavnoj nabavi. Danas je održana 12. sjednica Skupštine Osječko-baranjske županije. Na dnevnom redu bilo je 20 točaka, među kojima i odluka o subvencioniranju županijskog linijskog prijevoza putnika, informacija o financijskom poslovanju jedinica lokalne samouprave u prošloj godini, te više izvješća o poslovanju ustanova čiji je osnivač županija. Sjednica je započela aktualnim satom, odnosno pitanjima i prijedlozima vijećnika. Županica Nataša Tramišak.
1: Među točkama ove županijske skupštine dnevnog reda svakako je najvažnije ističemo donošenje odluke o subvencioniranju županijskog linijskog prijevoza putnika na svim relacijama unutar Osječko-baranjske županije. Razlog zašto smo danas evo predložili skupštini upravo ovakvu odluku je kako bi zadržali postojeće broj linija i kako bi omogućili da cijene karata po linijama budu povoljnije i pristupačnije našim sugrađanima i svim putnicima. Govorim naravno o pojedinačnoj cijeni karte s obzirom na informacije koje smo dobili da su cijene karte ove godine porasle. Kako bi smanjili daljnji porast i pritisak cijene karata na sve stanovnike koji se voze ovim oblikom javnog prijevoza ili omogućili i pristupačniji javni prijevoz, odlučili smo subvencionirati svaku pojedinačnu cijenu karte sa 1 dodatnih euro od strane proračuna Osječko-baranjske županije. Osim toga, evo, ove godine imamo predviđena sredstva u proračunu oko 640 tisuća eura za namjenu kako subvencioniranja cijene karte svim našim putnicima, tako i za održavanje postojeće mreže linija do uspostave ugovora o javnoj usluzi za kompletan županijski linijski prijevoz. Centar za gospodarenje otpadom Orlovnjak, dakle regionalni centar za gospodarenje otpadom za područje dvije županije, Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske, koje će uspostaviti cjelovit sustav gospodarenja otpadom na način da više kada ga izradimo neće biti deponija po našim gradovima, da ćemo sve upućivati na centar za gospodarenje otpadom izražen po svim novim smjernicama i standardima zaštite okoliša i prirode koji neće imati nikakvih štetnih emisija na okoliš ili utjecaj na ljude. Dakle, sva županijska trgovačka društva, isto kao i zdravstvene ustanove, u redovnoj proceduri na današnjoj skupštini podnose izvješća o svom radu 2025. godini. E, ono što mogu izraziti je zaista zadovoljstvo da su sve poslovale pozitivno, da nemamo problema u radu i funkcioniranju bilo koje ustanove, zdravstvene ustanove, ustanove o socijalnoj skrbi, isto tako i naših trgovačkih društava, već su sva poslovala sukladno svim onim uvjetima kojima trebaju pozitivno i možemo reći da vidimo da trebamo ići dalje u smjeru razvoja usluga koje Osječko-baranjska županija pruža.
0: Danas se u Karmelu Svetog Josipa u Breznici Đakovačkoj nastavlja trodnevna molitvena priprava za svetkovinu Gospe Karmelske u četvrtak. Večerašnje misnoslavlje u 18 sati predvodit će velečasni Ante Mihaljević, župnik u Dalju, a od 17.15 molit će se večernje hvale božanskog časoslova. Svetkovina Gospe Karmelske u Karmelu Svetog Josipa u Breznici Đakovačkoj sutra će biti proslavljena svečanim misnim slavljem u 18 sati koje će predvoditi đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić. Pripodnevno misno slavlje svetkovina u 11 sati predvodit će otac Juraj Marinković, karmeličanin iz Remeta, a prethodit će pobožnost krunice od 10.30. U Đakovu u sredinom studenog 2025. godine 30-godišnjak je u trgovini naručio i platio glazbene zvučnike, a koji su mu trebali biti isporučeni do kraja mjeseca. 44-godišnji prodavač ga je lažnim prikazivanjem činjenica i obećanjima dovodio u zabludu dok naručene zvučnike nije niti naručio. Policijski službenici protiv 44-godišnjaka podnose prijavu nadležnom općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku te nastavljaju kriminalističko istraživanje. Na području policijske uprave Osječko-baranjske službenici su jučer evidentirali dva vozača koji su sudjelovali u prometu iako su bili pod utjecajem alkohola. Dva vozača odbila su se podvrgnuti liječničkom pregledu radi pozitivnog testa na droge, te im slijedi kazna od 1320 eura, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima u trajanju od 3 mjeseca, a po pravomoćnosti će im biti određeno i 6 negativnih prekršajnih bodova. U petak 17. srpnja u vremenu od 16 do 22 sata na području policijske postaje Đakovo provešće se pojačane mjere s ciljem utvrđivanja prekršaja vozača osobnih prijevoznih sredstava. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 7 prometnih nesreća s materijalnom štetom, te jedan alet vozila na divljac s materijalnom štetom. 2 prometne nesreće dogodile su se na području Baranje, a pojedan na području Donjeg Miholjca, Belišća, Našica, Osijeka i Đakova. Vatrogasci s područja naše županije imali su nekoliko vatrogasnih intervencija zbog manjih požara.
2: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, ali nestabilno, pa će lokalno biti pljuskova, moguće i grmljavina, vjetar većinom slab. Najviša temperatura od 30 do 32 Celzijeva stupnja.
2: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
3: Na 100,2 i 87,6 MHz.
2: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

0: pogrebne obavijesti.
1: U pogrebnim obavijestima obavještavamo da danas nema sahrana na Đakovačkom groblju, niti sahrana na grobljima u prigradskim naseljima.
0: Pogrebne obavijesti.

0: Neonske minute.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Novela, knjižara i papirnica poziva vas da naručite dodatne radne materijale za svoje osnovnoškolarce i time ostvarite 15% popusta na ostali školski pribor. Ponuda je raznovrsna, bogata i prihvatljiva za svakoga. Rado vas očekujemo, vaša novela, Matije Gubca, 7 Đakovo. Dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona 868 098.
3: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
4: No, Optika Đakovo.
3: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
4: Primamo i recepte HZZO-a.
3: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
4: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
3: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
4: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
3: Ili nazovite 099 543 9000.
4: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
5: Čak

0: Servis računala i printera. Prodaja tinti i tonera. Favor informatika.
1: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio Đakovo.
1: Pozdrav svima, moje ime je Marino, a vi slušate moju najnoviju pjesmu pod nazivom S vremena na vrijeme.

0: 14 je sati.
1: Media servis i Radio Đakovo. Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Posljednjeg dana zasjedanja uoči ljetne stanke saborski zastupnici izglasali su rezoluciju Domovinskog pokreta o osnaživanju Hrvata u Bosni i Hercegovini. Podsjetimo, rezolucijom od 9 točaka osuđuju se pozivi na izborni inženjering radi preglasavanja Hrvata pri izboru hrvatskog člana predsjedništva BiH te drugim tijelima, šef DP-a Ivan Penava.
2: Stav svih nas da prepoznajemo problematiku, da ono što mi je posebno drago i s lijeva i s desne, da se oko ključnih stvari slažemo, a to je jednakopravnost, konstitutivnost hrvatskog naroda uz ostala dva naroda.

0: naroda i europski put Bosne i Hercegovine.
1: Glasovanje nije prošlo glatko, odbijeni su svi amandmani Mosta, čiji je Nikola Grmoja poručio.
2: Odustali su od svih onih batina kojima bismo mogli natjerati one koji rade protiv interesa hrvatskog naroda, odustali su od mehanizma proglašenja personom non grata onih koji sudjeluju u majorizaciji Hrvata, odustali su od spominjanja hrvatskog entiteta.
1: U okviru planiranih zadaća Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, piloti 191. eskadrile danas od 14 do 15 sati provode redovite letačke aktivnosti i može se očekivati probijanje zvučnog zida, posljedično i povećana buka, priopćilo je Ministarstvo obrane. Letačke aktivnosti provodit će se na području Zagrebačke, Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Bjelovarsko-bilogorske županije. Na današnji dan prije točno 8 godina Hrvatska nogometna reprezentacija osvojila je srebrnu medalju na svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018. i ostvarila najveći uspjeh u povijesti. Vatreni su u finalu izgubili od Francuske s rezultatom 2-4. Dva pogotka za Hrvatsku zabili su Ivan Perišić i Mario Mandžukić. Luka Modrić proglašen je za najboljeg igrača turnira, a sjajan nastup s Vatrenima te Real Madridom te godine donio mu je i zlatnu loptu. Toliko u vijestima.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Rijeka 34, Split 33, Osijek i Zagreb 31. U unutrašnjosti djelomice ponegdje i pretežno sunčano, no ne posve stabilno. Mjestimice su mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito na večer. Na Jadranu pretežno sunčano. Najviša dnevna temperatura između 30 i 34 stupnja Celzija.
3: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.
1: Celzijeva stupnja, trenutno u gradu Đakovo, tlak zraka je 1016 hektopaskala, vlažnost zraka 53%.

0: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezdar. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Sportske minute.
1: Evo nas u sportskim minutama. Španjolska je u Dallasu pobijedila Francusku s 2-0 i izborila finale svjetskog prvenstva. Francuska nije uspjela treći put za redom proći u finale svjetskog prvenstva, dok je Španjolska tako izborila svoje drugo finale u povijesti. U 21 sat večeras u Atlanti svoju polufinalnu utakmicu igraju Engleska i Argentina. Kapetanu Argentine Leo Messiju ovo će biti prvi put u serijerskoj karijeri da se susreće s reprezentacijom Engleske. Argentina je do polufinala došla pobjedom protiv Švicarske 3-1. Bila je to prva utakmica na ovom mundijalu na kojoj Messi nije postigao pogodak, a trenutno ih ima 8. S druge strane, Englezi su na krilima Bellingema prošli Norvežane s 2-1. Pobjednik će se 19. srpnja u New Jerseyu sa Španjolskom boriti za zlato, dok će gubitnik dan ranije u Miamiju protiv Francuske igrati za treće mjesto. Na današnji dan prije točno 8 godina hrvatska nogometna reprezentacija osvojila je srebrnu medalju na svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018. godine i ostvarila najveći uspjeh u povijesti. Vatreni su u finalu izgubili od Francuske s rezultatom 2-4. Luka Modrić proglašen je za najboljeg igrača turnira, a sjajan nastup s Vatrenima te Real Madridom te godine donio mu je i zlatnu loptu.

0: Neonske minute.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
3: Draga, jesi dana za akciju?
4: Bez klime. Nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.
5: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
6: Elektro Niko Đakovo.
5: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
7: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
6: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
5: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
6: Marketing Radio Đakova

0: 15 sati.
1: Medija servis i Radio Đakovo. Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Predsjednik vlade Andrej Plenković doputovao je u Kijev gdje sudjeluje na svečanosti obilježavanja Ukrajinskog dana državnosti te na petom samitu Ukrajina-Jugoistočna Europa. Na ceremoniji cvijeća u Kijevu lideri su odali počast ukrajinskim vojnicima, braniteljima i cijelom ukrajinskom narodu, svima koji su položili svoje živote u herojskom otporu ruskoj agresiji i obrani slobode Ukrajine te demokratskih vrijednosti Europe. A dan ranije, među brojnim uzvanicima koji su pratili u Parizu spektakularni vojni mimohod, povodom dana pada Bastilje bio je i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić.
2: Lepo je bilo danas biti građanin Srbije, posebno predstavljati Srbiju na Champs-Élysées-u i na Place Concorde-u. I nadam se ćemo imati priliku da uzvratimo našim francuskim prijateljima.
0: Dan uoči parade na neformalnoj večeri razgovarao je s hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem, što je i on jučer potvrdio za HRT.
3: Bio to jedan normalan razgovor na večeri. O nizu tema.
4: Ili bilo reakcije možda na izjave predsjednika?
3: To su bile neformalne, ne, ništa o tome nismo razgovarali.
0: Na sjednici Odbora za europske poslove raspravljalo se o izvješću premijera Plenkovića o održanom redovnom sastanku Europskog vijeća 18. i 19. lipnja, kojega premijer treba predstaviti.

0: Kristina Jesen, državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Andrea Metelko-Zgombić, posebno je naglasila jedinstvo vijeća oko pomoći Ukrajini.
1: Jer u proteklom razdoblju zbog izostanka suglasnosti Mađarske, onda su zaključci bili doneseni na razini 26 država članica. Evo, ovaj put ponovno nakon dužeg vremena imamo zaključke Europskog vijeća i o Ukrajini.
0: Od 21 sat u Atlanti polufinale mundijala igraju Engleska i Argentina. Argentina je do polufinala došla pobjedom protiv Švicarske 3-1, a Englezi su na krilima Bellinghama porazili Norvežane s 2-1. Pobjednik će u nedjelju u New Jerseyu sa Španjolskom igrati za zlato, dok će gubitnik dan ranije protiv Francuske igrati za treće mjesto. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split 34, Rijeka 33, Osijek i Zagreb 32. Unutrašnjosti djelomice ponegdje i pretežno sunčano, no ne posve stabilno. Mjestimice su mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito na večer. Na Jadranu pretežno sunčano. Najviša dnevna temperatura između 30 i 34 stupnja Celzija.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
3: Ljeto.
4: Vrijeme odmora, zabave.
5: More, plaža, kupanje i tako.
6: Kakve sukice, tangice.
5: Ludilo.
7: Pa nema škole.
5: A ne, pa čim kažeš ljeto, odmah me asocira na, ne znam, opušteno, zabavu, kupanje, izlaske, provod.
3: A svi hoće izgledati lijepo preko ljeta, ono.
5: Definitivno.
8: Ljeto, pa to je meni asocijacija more, odmor, hladan sok i moja draga pored mene. A na kraju večera gitara i crno vino.
5: Ludilo.
2: Ljetni program Radio Đakova.
9: 15 sati i 4 su minute, čuli smo još jedne vijesti Medija servisa. U gradu Đakovu 35 celzijevih.

0: našeg otoka divne flore i faune.
1: Neonske minute. Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
2: Kvaliteta i udobnost Enteče proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteče asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliši Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteče baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Prometno izvješće.
1: Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Pojačan je promet na gradskim cestama, obilaznicama, pojedinim dionicama autoceste i na cestama u priobalju. Vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila.
0: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: Blic vijesti, Radio Đakova.
1: Saborski zastupnici odlaze na ljetni odmor.
0: Blic vijesti.
1: Održana 12. sjednica Skupštine Osječko-baranjske županije.
0: Blic vijesti.
1: Most zbog zatvaranja studentskih domova, 900 studenata ostaje bez smještaja. Država mora ponuditi stvarno rješenje.
0: Blic vijesti.
1: Vlajčić predstavio program potpore za očuvanje proizvodnje mlijeka.
0: Blic vijesti.
1: Penava o reakcijama na rezoluciju iz BiH, njih zanima jedino nastavak dekonstituiranja Hrvata.
0: Blic vijesti.
1: Cijene u lipnju više za 4,5% u odnosu na prošlu godinu.
0: Blic vijesti.
1: Europa se bori s požarima, Azija i SAD s poplavama.
0: Blic vijesti.
1: Svjetsko prvenstvo, Španjolska je u finalu svjetskog prvenstva.
0: Blic vijesti.
1: Večera svoju kartu za finale mundijala traže Engleska i Argentina.
0: Blic vijesti.
1: Prošlo je točno 8 godina od srebra vatrenih u Rusiji.
0: Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.

0: Vitika. O očuvanju prirode i zaštiti okoliša.
1: Dobrodošli u današnju Vitiku. Klima uređaje tijekom velikih vrućina štite zdravlje i omogućuju normalan rad stanova, bolnica, trgovina i ureda. Istodobno mogu dodatno zagrijavati gradske ulice i povećati potrošnju električne energije. Međunarodni istraživački projekt upozorava da se tako stvara začarani krug. Što su ljeta toplija, više hladimo prostorije, a što više hladimo, rastu količine topline i emisija koje završavaju u okolišu. Klima uređaj ne uklanja toplinu, nego je iz unutrašnjosti prebacuje van. Milijuni vanjskih jedinica zato tijekom najtoplijih sati ispuhuju vrući zrak prema ulicama, dvorištima i pročeljima. U gusto izgrađenim gradskim četvrtima taj učinak prema istraživačima lokalno može povisiti temperaturu i do 2,5 Celzijeva stupnja. Posebno izražen noću, kada beton i asfalt već teško otpuštaju toplinu nakupljenu tijekom dana. Problem nije ograničen samo na kućne klima uređaje. Moderna društva ovise o golemoj infrastrukturi umjetnog hlađenja. Hladnjače, transporter hrane, bolnice, krvne banke, laboratoriji, lijekovi i cjepiva zahtijevaju stabilne temperature. To su i podaktovni centri koji pokreću društvene mreže, streaming, pohranu podataka i umjetnu inteligenciju. Poslužitelji proizvode velike količine topline, pa ih je potrebno neprestano hladiti. Istraživači procjenjuju da hlađenje već sada troši više od 20% električne energije u svijetu. Kada bi se model široke uporabe klima uređaja rashladnih sustava iz razvijenih država proširio na čitav planet, potrošnja bi mogla porasti nekoliko puta. Ako se električna energija pritom proizvodi iz ugljena, plina ili nafte, povećana potrošnja dodatno potiče klimatske promjene. Problem predstavljaju i curenja rashladnih sredstava, od kojih neka imaju vrlo snažan učinak na zagrijavanje atmosfere. Klimatizacija je zato i socijalno pitanje. Ljudi u dobro izoliranim stanovima, zelenijim četvrtima i s dovoljno novca za klima uređaj i električnu energiju lakše podnose toplinske valove. Stanovnici loše izoliranih zgrada, starije osobe, bolesnici i siromašnija kućanstva izloženi su mnogo većem riziku. Hlađenje u takvim okolnostima više nije samo pitanje udobnosti, nego zdravlja i društvene jednakosti. Rješenje nije odustajanje od klima uređaja, jer oni u bolnicama, domovima za starije, radnim prostorima i pregrijanim stanovima mogu spasiti život. Potrebno je smanjiti samu potrebu za hlađenjem boljom izolacijom, vanjskim sjenilima, prirodnim provjetravanjem, sadnjom drveća, zelenim površinama i materijalima koji manje upijaju toplinu. Učinkovitiji uređaj i manje štetna rashladna sredstva također mogu ublažiti paradoks u kojem se zaštita od vrućine pretvara u jedan od uzroka još toplijih gradova.

0: slušate Vitiku. Službeni podaci pokazuju da su europske zemlje tijekom rekordnog toplinskog vala koji je krajem lipnja pogodio zapad Europe zabilježile više od 10.000 prekomjernih smrtnih slučajeva. Znanstvenici su rekli da bi toplinski val krajem lipnja bio gotovo nemoguć bez klimatskih promjena uzrokovanih ljudskim djelovanjem koje toplinske valove čine češćima i intenzivnijima. Podaci prikupljeni iz nacionalnih statistika smrtnosti u 27 europskih zemalja članica uključivali su prekomjerne smrtne slučajeve od svih uzroka, a ne samo one povezane s vrućinom, tijekom tjedna od 22. do 28. lipnja, kada je toplinski val dosegnuo vrhunac u Francuskoj, Španjolskoj, Velikoj Britaniji i drugim zemljama. No, znanstvenici su rekli da nisu poznati drugi veliki čimbenici, poput izbijanja bolesti COVID-19, koji bi mogli pridonijeti skoku na 10.650 prekomjernih smrtnih slučajeva tijekom tog tjedna. Kombinirana smrtnost u istim europskim zemljama tijekom prethodnih 8 tjedana bila je u prosjeku oko 500 smrtnih slučajeva tjedno niža od uobičajene razine. Podaci bi mogli biti izmjereni u nadolazećim tjednima kako budu pristizali novi podaci. Ekstremni toplinski val krajem lipnja poremetio je opskrbu električnom energijom, doveo do zatvaranja škola i oborio temperaturne rekorde u Francuskoj, Španjolskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu. Prema Belgijskom institutu za javno zdravstvo, prekomjerna smrtnost u Belgiji bila je najviša tijekom bilo kojeg toplinskog vala u evidenciji koja seže od 2000. godine. Odvojeno znanstveno istraživanje objavljeno u ponedjeljak procijenilo je da je tijekom toplinskih valova u svibnju i lipnju u Engleskoj i Walesu od posljedica vrućine preminulo 2700 ljudi. Prema rezultatima istraživanja i 42% tih smrti potpisuje se dodatnoj toplini koje je globalno zatopljenje dodalo toplinskim valovima. Toliko za današnju Vitiku.
1: Vitika. O očuvanju prirode i zaštiti okoliša.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Hey, ljetni program Radio Đakova.

0: Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest, a nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
1: Lak Strossmayer poziva sve umirovljenike da se uključe u besplatne aktivnosti projekta Life After Gold, koji provodi u partnerstvu s Maticom umirovljenika grada Đakova i općinom Strizivojna. Projekt se provodi u sklopu poziva Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva financiranog iz Europskog socijalnog fonda Plus. U naredne 3 godine u Đakovu i Strizivojni očekuju vas svakodnevne radionice, digitalne, rekreativne, edukativne, kreativne i radionice za poticanje pamćenja, kao i zajednički odlazak u Bizovačke toplice te posjet Vili Brezovica u Zagrebu. Kalendar aktivnosti dostupan je na Facebook stranici Life After Gold i stranici Matice umirovljenika grada Đakova. Za više informacija javite se u ured Laga Strossmayer ili nazovite broj mobitela 091 593 8756. Pridružite nam se i provedite svoje slobodno vrijeme aktivno, korisno i u dobrom društvu. Projekt sufinancira Europska unija, a izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija, ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.
2: Dragi kupci, pozivamo vas u Konzum prodavaonice na odličnu ponudu po najboljim cijenama. Prva domaća lubenica 49 centi, svinjski but bez kosti 2,79, K+ jaja euro 89, a pik šunka u ovitku 8,99. Provjerite ostatak ponude u našem novom katalogu. Napravite popis za kupovinu i vidimo se u Konzum prodavaonici.
3: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Provjereno.
4: Lokalne vijesti Radio Đakova.
5: Pravovremeno.
6: Dnevnik Radio Đakova.
5: Pouzdano.
4: Tjednik Radio Đakova.
0: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
7: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
0: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
7: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
8: Ljetne priče,
9: ljetne zgode,
8: ljetni marketing,
9: ljetne vijesti,
8: ljetna moda,
9: ljetno osvježenje,
8: ljetna glazba.
9: Ljeto je tu u našoj Đakovštini. Potražite hlad na valovima vašeg Radio Đakova.

0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Danas je potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić predstavio program potpore za očuvanje proizvodnje mlijeka na području zone ograničenja zbog izbijanja kuge malih preživača. Ministar Vlajčić predstavio je 4 prijedloga pravilnika uoči upućivanja u postupak javnog savjetovanja. Prijedlog pravilnika o uvjetima i načinu provedbe mjera nacionalnog programa poticanja razvoja toplokrvnih pasmina konja u Republici Hrvatskoj od 2026. do 2030. Prijedlog pravilnika o sokolarstvu. Prijedlog pravilnika o izmjeni pravilnika o plombiranju i postupanju s privremeno oduzetim predmetima i lako pokvarljivim proizvodima ribarstva i akvakulture kojima je počinjen prekršaj. Prijedlog pravilnika o jednostavnoj nabavi.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Danas je održana 12. sjednica Skupštine Osječko-baranjske županije. Na dnevnom redu bilo je 20 točaka, među kojima je odluka o subvencioniranju županijskog linijskog prijevoza putnika, informacija o financijskom poslovanju jedinica lokalne samouprave u prošloj godini, te više izvješća o poslovanju ustanova čiji je osnivač županija. Sjednica je započela aktualnim satom, odnosno pitanjima i prijedlozima vijećnika. Županica Nataša Travišak.
2: Među točkama ove županijske skupštine dnevnog reda svakako je najvažnije ističemo donošenje odluke o subvencioniranju županijskog linijskog prijevoza putnika na svim relacijama unutar Osječko-baranjske županije. Razlog zašto smo danas se predložili skupštini upravo ovakvu odluku je kako bi zadržali postojeće broj linija i kako bi omogućili da cijene karata po linijama budu povoljnije i pristupačnije našim sugrađanima i svim putnicima. Govorim naravno o pojedinačnoj cijeni karte, s obzirom na informacije koje smo dobili da su cijene karte ove

0: godine porasle. Kako bi smanjili daljnji porast i pritisak cijene karata na sve stanovnike koji se voze ovim oblikom javnog prijevoza ili omogućili i pristupačniji javni prijevoz, odlučili smo subvencionirati svaku pojedinačnu cijenu karte sa 1 dodatnih euro od strane proračuna Osječko-baranjske županije. Osim toga, evo, ove godine imamo predviđena sredstva u proračunu oko 640 tisuća eura za namjenu kako subvencioniranja cijene karte svim našim putnicima, tako i za održavanje postojeće mreže linija do uspostave ugovora o javnoj usluzi za kompletan županijski linijski prijevoz. Centar za gospodarenje otpadom Orlovnjak, dakle regionalni centar za gospodarenje otpadom za područje dvije županije, Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske, koje će uspostaviti cjelovit sustav gospodarenja otpadom na način da više kada ga izradimo neće biti deponija po našim gradovima, da ćemo sve upućivati na centar za gospodarenje otpadom izražen po svim novim smjernicama i standardima zaštite okoliša i prirode koji neće imati nikakvih štetnih emisija na okoliš ili utjecaj na ljude. Dakle, sva županijska trgovačka društva, isto kao i zdravstvene ustanove, u redovnoj proceduri na današnjoj skupštini podnose izvješća o svom radu u 2025. godini. E, ono što mogu izraziti je zaista zadovoljstvo da su sve poslovale pozitivno, da nemamo problema u radu i funkcioniranju bilo koje ustanove, zdravstvene ustanove, ustanova o socijalnoj skrbi, isto tako i naših trgovačkih društava, već su sva poslovala sukladno svim onim uvjetima kojima trebaju pozitivno i možemo reći da vidimo da trebamo ići dalje u smjeru razvoja usluga koje Osječko-baranjska županija pruža.
1: Dnevnik Radio Đakova.
2: Danas u Karmelu Svetog Josipa u Breznici Đakovačkoj nastavlja trodnevna molitvena priprava za svetkovinu Gospe Karmelske u četvrtak. Večerašnje misno slavlje u 18 sati predvodit će velečasni Ante Mihaljević, župnik u Dalju, a od 17.15. molit će se večernje hvale božanskog časoslova. Svetkovina Gospe Karmelske u Karmelu Svetog Josipa u Breznici Đakovačkoj sutra će biti proslavljena svečanim mistim slavljem o 18 sati koji će predvoditi đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić. Prijepodnevno misto slavlje svetkovine u 11 sati predvodit će otac Juraj Marinković, karmeličanin iz Remeta. Prethodit će pobožnost krunice od 10.30.
1: Dnevnik.
2: U Đakovu sredinom studenog 2025. godine 30-godišnjak je u trgovini naručio i platio glazbene zvučnike, a koji su mu trebali biti isporučeni do kraja mjeseca. 44-godišnji prodavač ga je lažnim prikazivanjem činjenica i obećanjima dovodio u zabludu, dok naručene zvučnike nije niti naručio. Policijski službenici protiv 44-godišnjaka podnose prijavu nadležnom općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku te nastavljaju kriminalističko istraživanje.
1: Dnevnik Radio Đakova.
2: Na području policijske uprave Osječko-baranjske policijski službenici su jučer evidentirali dva vozača koji su sudjelovali u prometu, iako su bili pod utjecajem alkohola. Dva vozača odbila su se podvrgnuti liječničkom pregledu radi pozitivnog testa na droge, te im slijedi kazna od 1320 eura, zaštita mjera zabrane upravljanja motornim vozilima u trajanju od 3 mjeseca, a po pravomoćnosti će im biti određeno i 6 negativnih prekršajnih bodova.
1: Dnevnik.
2: U petak 17. srpnja u vremenu od 16 do 22 sata na području policijske postaje Đakova provešće se pojačane mjere s ciljem utvrđivanja prekršaja vozača osobnih prijevoznih sredstava.
1: Dnevnik.
2: U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 7 prometnih nesreća s materijalnom štetom te jedan nalet vozila na divljac s materijalnom štetom. 2 prometne nesreće dogodile su se na području Baranje, a pojedna na području Donjeg Miholjca, Belišća, Našica, Osijeka i Đakova. Vatrogasci s područja naše županije imali su nekoliko vatrogasnih intervencija zbog manjih požara.
1: Vremenska prognoza.
2: Sutra uglavnom u noći u prvom dijelu dana mjestimice kiša, pljuskovi grmljavina, a poslije podne postupno smirivanje i češća sunčana razdoblja. U južnim predjelima u većem dijelu dana suho i djelomice sunčano. Na kopnu vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka od 17 do 21, a najviša dnevna većinom od 29 do 34 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-djakovo.hr.
3: Radio Đakovo.
4: Na 100,2 i 87,6 MHz.
3: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

0: Izrada autolakova u spreju, po broju boje i godištu vašeg automobila, za sve sitne popravke prije tehničkog pregleda. Popravite sami manja oštećenja boje na vašem libenom ljubimcu uz pomoć Kemoboje Komerc Đakovo. Pronađite nas u ulici Kralja Tomislava 57, broj telefona 031 814 715.
1: Dragi kupci, pozivamo vas u Konzum prodavaonice na odličnu ponudu po najboljim cijenama. Prva domaća lubenica 49 centi, svinjski but bez kosti 2,79, kaplus jaja euro 89, a pik šunka u ovitku 8,99. Provjerite ostatak ponude u našem novom katalogu, napravite popis za kupovinu i vidimo se u Konzum prodavaonici.
2: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
3: Marketing Radio Đakova 822-249

Na današnji dan 15. srpnja 1274. umro je sveti Bonaventura, teolog i filozof, serafitski naučitelj. 1707. rođen je hrvatski povjesničar Franjo Ksaver Pejačević. 1799. otkriven je kamen iz Rosete. 1881. austrijski car Franjo Josip I. donio je reskript o ujedinjenju vojne krajine s kraljevinom Hrvatskom.

0: Neonske minute.
1: Dragi kupci, pozivamo vas u Konzum prodavaonice na odličnu ponudu po najboljim cijenama. Prva domaća lubenica 49 centi, svinjski but bez kosti 2,79, K+ jaja euro 89, a pik šunka u ovitku 8,99. Provjerite ostatak ponude u našem novom katalogu. Napravite popis za kupovinu i vidimo se u Konzum prodavaonici.

0: Zapalili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u sprejeve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija.
2: Novela, knjižara i papirnica poziva vas da naručite dodatne radne materijale za svoje osnovnoškolarce i time ostvarite 15% popusta na ostali školski pribor. Ponuda je raznovrsna, bogata i prihvatljiva za svakoga. Rado vas očekujemo, vaša novela, Matije Gubca, 7 Đakovo. Dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona 868 098.
3: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
1: Marketing Radio Đakova.
4: Uz emisiju čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
5: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
4: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
5: Više od pola stoljeća čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
4: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte.

0: knjigoljubac. Donosimo vam pregled popularnih i novih naslova iz knjižnice i bogatog svijeta knjige. Informacije o knjigama, autorima i temama koje otvaraju. Predstavljamo štivo svih žanrova, od romana, poezije i publicistike do literature za djecu i mlade. Za sve generacije i sve čitateljske ukuse. Knjigoljubac vam donosi preporuke, ideje i inspiraciju za vaše sljedeće čitanje. Jer svaka knjiga ima priču vrijednu otkrivanja.
1: Ljeto je vrijeme za odmor, opuštanje i dobru knjigu u ruci. Za sve ljubitelje kriminalističkih romana donosimo preporuku naslova koji spaja napetu istragu, duhovite dijaloge i zanimljive likove. Riječ je o hitu britanskog autora Richarda Osmana, koji će ovoga ljeta zasigurno pronaći mjesto u mnogim torbama za plažu. Richard Osman, autor je svjetske popularnog serijala Klub istražitelja ubojstava četvrtkom, donosi novu kriminalističku priču puno humora i neočekivanih obrata. U romanu Rješavamo ubojstva upoznajemo umirovljenog policajca Steve'a Willera, čovjeka koji uživa u mirnom životu i u svakodnevnoj rutini. No njegov se život mijenja kada ga posjeti snaha Amy Willer, bivša pripadnica policijskih snaga koja sada radi u području privatne sigurnosti. Amy se nađe usred opasnog slučaja koji uključuje ubojstvo, tajne i moćne ljude, a Steve se ponovno vraća istraživačkom poslu. Njihova potraga vodi ih kroz različite zemlje, opasne situacije i niz zagonetki koje treba riješiti prije nego što bude prekrasno. Osman vješto kombinira klasične elemente krimića s toplim odnosima među likovima, britkim humorom i pričom o obitelji, povjerenju i novim počecima. Roman je dinamičan, lagan za čitanje i idealan za sve koji tijekom odmora žele napetu priču, ali bez previše mračnog tona. Upravo zbog spoja misterija, humora i simpatičnih junaka, Rješavamo ubojstva jedan je od naslova koji se preporučuje za dugo ljetno popodne uz more. Ako tražite krimić koji će vas zabaviti, nasmijati, istodobno držati u napetosti do samog kraja, Rješavamo ubojstva Richarda Osmana odličan je izbor za ljeto 2026. Ponesite dobru knjigu na plažu i dopustite da vas priča odvede u svijet tajni, istraga i neočekivanih preokreta. Ugodno čitanje!
0: Knjigoljubac. Donosimo vam pregled popularnih i novih naslova iz knjižnice i bogatog svijeta knjige. Informacije o knjigama, autorima i temama koje otvaraju. Predstavljamo štivo svih žanrova, od romana, poezije i publicistike do literature za djecu i mlade. Za sve generacije i sve čitateljske ukuse. Knjigoljubac vam donosi preporuke, ideje i inspiraciju za vaše sljedeće čitanje. Jer svaka knjiga ima priču vrijednu otkrivanja.

0: Neonske minute.
1: Dragi kupci, pozivamo vas u Konzum prodavaonice na odličnu ponudu po najboljim cijenama. Prva domaća lubenica 49 centi, svinjski but bez kosti 2,79, kaplus jaja euro 89, a pik šunka u ovitku 8,99. Provjerite ostatak ponude u našem novom katalogu. Napravite popis za kupovinu i vidimo se u Konzum prodavaonici.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Teško da ćete ga naći izvan otoka Brača, a svako jelo oplemeni bogatstvom okusa.
2: Brački varenik je proizvod koji se proizvodi od grožđanog soka njegovim reduciranjem. Postupak je zahtjevan zato što je dugotrajan. To iskuhavanje grožđanog soka barem 24 sata mora iskuhavati na laganoj vatri, time da se onda mora reducirati na oprilike 1/3.
1: Objašnjava Tija Mlinac, upraviteljica poljoprivredne zadruge Supetar. Ovaj gusti dodatak jelima radi se od prvorazrednog grožđa sorte Plavac Mali i nosi oznaku zemljopisnog podrijetla.
2: On je karakterističan za naš otok Brač, jer su ga u povijesti naši ljudi pravili. Koristili su ga čak za imunitet, a dodatak jelu je bio najvažniji kod pripremanja jela od divljači.
1: Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Priča se da Studenac ima odličnu akciju. Izdvajamo Podravka pekmez od šljiva 350 grama 2,59 €. Gazirano piće Coca-Cola 2 litre 2,19 €. Samo uz Moj Studenac aplikaciju. Quattro Layers Choco Cheesecake 800 ml 4,99 €.
4: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
5: Ja sam Dragan Primorac i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis, najbrža istina.
6: Sedamnaest je sati.
7: Media Servis i Radio Đakovo.
6: Ukrajina obilježila dan državnosti, u Kijevu organiziran summit Ukrajina jugoistočna Europa. Zastupnici Sabora izglasali rezoluciju o Hrvatima u BiH, nakon nje idu na ljetni odmor. Objavljeni konačni rezultati državne mature kao i konačna rang lista. Argentina i Engleska večeras se bore za finale svjetskog nogometnog prvenstva.
7: Vijesti plus Media servisa.
6: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Usprkos ratnim zbivanjima, Ukrajina je obilježila svoj dan državnosti. Istovremeno u Kijevu je organiziran summit Ukrajina i jugoistočna Europa. Stigao je cijeli niz europskih čelnika, među kojima je hrvatski premijer. Nažalost, kraj rata se ne nazire ni u Europi, niti na Bliskom istoku, gdje Donald Trump prijeti razaranjima civilne infrastrukture, a Iranci obećavaju žestok odgovor.
8: Europski lideri ponovno su se okupili u Kijevu. Ovog puta na obilježavanju dana državnosti i još značajnije na summitu Ukrajina i jugoistočna Europa, na kojem je dogovorena suradnja na razvoju i proizvodnji dronova. Predsjednik Volodimir Zelenski o tome govorio u kontekstu projekta protuzračne obrane podržanog od strane koalicije voljnih.
9: Projekt Freja rozpočato.
10: Projekt Freja je počeo. Učinit ćemo sve kako bismo izgradili antibalistički sustav za Europu, ujedinjujući sve europske antibalističke kapacitete. Sve kako bi nebo naših naroda bilo zaštićeno, kako diktatori ne bi mogli slobodnim ljudima nametati kako da žive u Europi, kako životi građana Ukrajine i svih europskih država ne bi ovisili o tome imaju li Putin i njegova sorta balističke projektile ili nemaju.
8: U Kijev je ponovno došla šefica Europske komisije Ursula von der Leyen. Ukrajinu je opisala kao neslomljivu i neuništivu, dodajući da ta zemlja predstavlja temeljni duh Europe. Ukrajincima je poručila:
11: ne borite se samo za vlastitu budućnost, nego za sigurnost našeg cijelog kontinenta. Hrabrost vaših vojnika je pomogla promijeniti situaciju na bojištu. Da, kako biste obranili vašu domovinu, ali i kako biste zaštitili vrijednosti na kojima je Europa izgrađena.
8: U nastavku planiranja i koordiniranja te obrane, Ukrajina i EU su sklopile obrambeno industrijsko partnerstvo ili, kako je rekla von der Leyen, sporazum o dronovima. U Kijev je otišao i hrvatski premijer Andrej Plenković, a od ostalih državnika ističe se dolazak srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića, koji je Ukrajinu posjetio prvi put od početka ruske agresije. No kraj rata u Europi ne nazire se baš kao ni kraj onog na Bliskom istoku, gdje SAD i Iran nastavljaju s međusobnim raketnim i napadima dronovima. Američki predsjednik Donald Trump nastavlja prijetiti da

0: daljnjim razaranjima ako se Iranci ne vrate pregovorima.
1: A onda će idućeg tjedna biti jako loše za njih, jer idućeg tjedna na red dolaze elektrane, mostovi. Uništit ćemo im sve elektrane, srušit ćemo sve njihove mostove ako ne sjednu za stol i pregovaraju.
0: Iranci su mu pak poručili da će njihov odgovor na američke napade biti žestok. Za Media Servis, Bruno Perić.
2: Pregled ostalih vijesti iz svijeta pripremio je Jura Koprek.
3: Nakon što su agenti Američke agencije za imigraciju i carine smrtonosno upucali dvojicu muškaraca u razmaku od 6 dana tijekom prometnih kontrola u Teksasu i Maine-u, Trumpov glavni čovjek za nadzor granice, Tom Homan, rekao je kako će agenti privremeno prestati s prometnim kontrolama. Video snimke posljednja dva incidenta ne postoje jer agenti nisu nosili kamere na prsima. Uz to nadređeno ministarstvo objavilo je kako ubijeni muškarci nisu bili meta operacije deportacije, ali ih karakteriziraju kao ilegalne strance. Homanovu izjavu demantirao je sam Trump, koji je na svojoj društvenoj mreži napisao:
0: ne možemo se odreći jednog od najvažnijih i najučinkovitijih alata ICE-a za borbu protiv kriminala. Čim to učinimo, idemo ravno na ruku kriminalcima. ICE, budite razboriti, pravedni i pametni, te se vratite i obavite svoj vrlo važan posao.
3: Španjolci zbrajaju štetu nakon razornog požara koji je zahvatio pokrajinu Almerija. U 4 dana izgorilo je 7000 hektara. Uzrok je pad električnog kabla, kako su španjolske vlasti objavile nakon DNK analize. U požaru je poginulo 12 stranih državljana i Španjolac. Pod kontrolom su i 2 požara koja su izbila u blizini Pariza u Francuskoj, a u kojima je izgorilo više od 2 hektara šume Fontainebleau. Ukupno je 6 osoba uhićeno u sklopu istrage, a 4 su ostale u pritvoru zbog sumnjena namjerno podmetanje požara. Gori u Portugalu, Grčkoj te Ujedinjenom Kraljevstvu, kao i u Kanadi. Istovremeno na drugom kraju svijeta, nakon Filipina, Japana i Tajvana, tajfun Bavi izazvao je veliku štetu u Kini. Više od 200.000 stanovnika je evakuirano uslijed bujičnih poplava. Tajfun slabi na putu za Korejski poluotok, gdje se očekuju obilne oborine. S poplavama se bore u Američkoj saveznoj državi Teksas, gdje obilne kiše uzrokuju rast vodostaja.
4: Media servis Vijesti plus.
2: Glasovanjem o nizu prijedloga izmjena zakona o kojima su raspravljali tijekom prethodnih tjedana, saborski zastupnici zaključili su proljetno zasjedanje i posljednji dan nije prošao bez trzavica između vladajućih i oporbe, a koplja su se posebno lomila oko rezolucije o Hrvatima u BiH.
5: Povrede poslovnika, oštre riječi, opomene, svega je bilo posljednjeg dana zasjedanja Sabora uoči stanke. Zapelo je već na proceduralnim pitanjima između šefa Sabora Gordana Jandrokovića i Damira Bakića iz Možemo.
6: Evo da čujem što je povreda poslovnika. U mom pozdravu, dobar dan.
7: Time što naša 2 uredno podnijeta zakonska prijedloga niste uvrstili u dnevni red.
6: Dakle, vrlo olako podignete tu pločicu povrede poslovnika i ne znam zašto od toga radite problem.
7: Nije sitno, nije politikanski, bilo bi dobro da se suzdržite od omalovažavanja zastupnika.
5: Na prijedlog Domovinskog pokreta izglasana je rezolucija o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, šef DP-a Ivan Penava.
8: Smo jasno kroz tu rezoluciju iskazali stav svih nas da prepoznajemo problematiku, to je jednakopravnost, konstitutivnost hrvatskog naroda uz ostala 2 naroda u Bosni i Hercegovini.
5: Izglasavanje nije prošlo glatko, odbijeni su svi amandmani Mosta, pa je Nikola Grmoja poručio, a Josip Jurčević dodao:
9: odustali su od svih onih batina kojima bismo mogli natjerati one koji rade protiv interesa hrvatskog naroda, odustali su od spominjanja hrvatskog entiteta.
10: Ali ona je nedostatna, dakle i nekako kalkulanska. To će biti loša poruka za one koji su radikalno protiv hrvatskog pitanja u Bosni i Hercegovini.
5: Pa su u obranu rezolucije stali vladajući, Nevenko Barbarić i Hrvoje Zekanović.
11: Ustavom BiH i Daytonskim mirovnim sporazumom zagarantirano je jednakopravnost Hrvata u Bosni i Hercegovini, u praksi voljom većine je suspendirano, uskraćeno.
12: Molim vas, kolega Grmoja, objasnite ovo.
13: Svi za Komšića! Ništa Bakir, Želja Komšić!
9: Volio bi vidjeti njega u susretu sa kolonom automobila SDA u Bosni i Hercegovini. Ovo samo dokazuje moju hrabrost.
6: Kolega Grmoja.
5: Nije to jedina tema oko koje su se lomila koplja na glasovanju. Izglasana je strategija upravljanja nekretninama i pokretninama u vlasništvu države do 2035. Sandra Benčić iz Možemo i Josip Borić iz HDZ-a.
14: Strategija od nekoliko njih u nizu ne pokazuje sposobnost HDZ-ove vlade da upravlja zajedničkim resursima Republike Hrvatske.
15: Kolegica Benčić uopće nije bila na raspravi o strategiji, ali nam danas ovdje pametuje, a ako želi od Hrvatske napraviti Zagreb, građani će reći hvala vam lijepa, ne.
5: Usvojene su izmjene prekršajnog zakona, parlament je izglasao i zakon o potrošačkim kreditima. Dosadašnja viceguvernerka Hrvatske narodne banke Ivana Jakir Bajo imenovana je na novi mandat, što nije u skladu s SDP-ovim prijedlogom. Mirela Ahmetović.
16: Predložili smo Borisa Lalovca za viceguvernera HNB-a s jednom namjerom, a to je da zauvijek promijenimo politički model, da stručnjaci, da znanje i da etika pobjede ideologiju i poslušništvo.
5: Odbijen je pak SDP-ov prijedlog zaključka o financiranju javnih potreba u sportu. Izdvojimo još da je Sabor na zahtjev DORH-a izglasao skidanje zastupničkog imuniteta SDP-ovom Borisu Piližoti, a nakon što je prijavljen za obiteljsko nasilje. Zastupnici sada odlaze na ljetnu stanku, koja po Ustavu traje do 15. rujna, kada počinje jesensko zasjedanje.
17: Ovim smo došli do kraja 10. sjednice. Želim vam puno sreće.
5: Za Medija servis Tonči Gabelić.
2: Saborsko mandatno-imunitetno povjerenstvo jednoglasno je usvojilo zahtjev za skidanje zastupničkog imuniteta SDP-ovom Borisu Piližoti te pokretanje kaznenog postupka. Predsjednik mandatno-imunitetnog povjerenstva Robert Janković.
18: Daje se odobrenje za pokretanje kaznenog postupka protiv Borisa Piližote, zastupnika u Hrvatskom saboru po zahtjevu Općinskog državnog odvjetništva Osijeku upućenom putem Državnog odvjetništva Republike Hrvatske zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo nasilja u obitelji iz članka 179a Kaznenog zakona i kazneno djelo povrede djetetovih prava iz članka 177 stavka 2 u svezi stavka 1 Kaznenog zakona, sve u svezi članka 51 Kaznenog zakona.
2: Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković.
19: O takvim situacijama vrlo je teško govoriti jer ne poznajete materiju i uvijek izbjegavam te unaprijed optužbe na bilo čiji račun. Ima onih zastupnica i zastupnika koji bi već vjerojatno unaprijed nekoga presuđivali. Ja zaista ne znam o čemu se radi. DORH je digao optužni prijedlog, zatražio skidanje imuniteta. Pretpostavljam sukladno tome da postoje neki razlozi, ali stvarno ne bih htio sada govoriti jer ne znam ja detalje.
2: Zadnjeg dana proljetnog zasjedanja Hrvatskog sabora novinare je zanimalo kako će saborski zastupnici provesti ljeto. Sandra Benčić iz Možemo, Arsen Bauk iz SDP-a, Anka Mrak-Taritaš iz Glasa i Ivan Penava iz Domovinskog pokreta.
20: Ja idem uvijek isto, ja idem kod svekra i svekrve, dođu su mi već djeca u Dubrovniku, tako da idem kod obitelji.
21: Ne očekujem da će ljeto biti dosadno, osim dakle onoga što se inače radi ljeti, potrudit ću se popraviti svoj rejting u šahu na Česku. Evo, možete pratiti.
20: Pozicioniram se u Novom Vinodolskom gdje je moja obitelj ima od 66. godine kuću. Imam 10 knjiga sam uzela u knjižnici i uvijek par dana odem jedriti.
22: A kao što znate, kad smo krenuli s rezolucijom, tada sam bio na Visu 10 dana. Slavonija će biti ostatak ljeta.
4: Medija servis Vijesti plus.
2: USKOK je izvijestio da je PNUSKOK na području Splita proveo uhićenja i hitne dokazne radnje. Prema neslužbenim podacima, istražitelji su došli do policajca kojega terete da je prije nekoliko godina provjeravao registracije automobila i dojavljivao podatke o vozilima pripadnicima narkoskupine Marka Benzona, koji je zajedno sa Hrvojem Kelićem optužen za organizaciju zločinačke skupine koja je od 2020. do 2021. krijumčarila i preprodavala velike količine droga u Hrvatskoj, Sloveniji i BiH. Bivša Šibenska sutkinja Maja Šupe nepravomoćno je osuđena zbog primanja mita na 4,5 godine zatvora, mora vratiti 15.000 eura. Riječ je o mitu koje je dao poduzetnik Blažo Petrović u zamjenu za oslobađajuću presudu i on je također nepravomoćno osuđen kao i odvjetnik Branimir Zijanović koji mu je mito i predao.
4: Medija servis Vijesti plus.
2: Inflacija u lipnju iznosila je 4,5% na godišnjoj i 0,4% na mjesečnoj razini, priopćili su iz Državnog zavoda za statistiku i potvrdili prve procjene. Cijene su najviše rasle u skupinama stanovanja, vode, električne energije, plina i ostalih goriva, prijevoza, alkoholnih pića i duhana, te restorana i usluga smještaja.
4: Medija servis Vijesti plus.
2: Došao je dan koji su maturanti s nestrpljenjem čekali. Objavljeni su konačni rezultati državne mature, kao i konačna rang lista.
23: Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović predstavio je konačne rezultate državne mature i istaknuo da ukupna prosječna ocjena iz obveznih i izbornih predmeta iznosi 2,8. pa dodao.
0: Osobno, možda zvuči paradoksalno, ne bi bio sretan da je prosječna ocjena 4,5, jer to znači da ne bi imali dobro uravnotežen i izbalansiran ispit, što zasigurno nije dobro.
23: Filipović je napomenuo da se rezultati državne mature ne mogu uspoređivati s ocjenama učenika u srednjim školama.
0: Državna matura je stečeno znanje kroz 4 godine, a zaključna ocjena u srednjoj školi je rezultat praćenja učeničkih postignuća kroz nastavnu godinu u kojoj nastavnici za svaku provjeru znanja pripremaju svoje učenike i zato je očekivano ocjena nešto viša.
23: Maturu nije prošlo 7% gimnazijalaca i 38% učenika strukovnih škola, a sve više maturanata koji, umjesto više, biraju izaći na osnovnu razinu ispita.
0: To je posljedica kriterija koji određeni studijski programi, a ponekad čak i sveučilišta, traže, a to je sve češće, dakle, osnovna razina matematike i prvog stranog jezika, pa čak neovisno tome li se radi o prirodoslovnom ili o društvenom smjeru.
23: Maturanti su nakon objave prošlotjednih privremenih rezultata uložili oko 7000 prigovora, od čega ih je 63% odbijeno. Po tom pitanju sve veće probleme stvara umjetna inteligencija.
0: Do sad je trebalo potrudit se i složiti prigovor, bilo da to radi maturant, a često i nastavnici. Zato je u ukupnom broju u odnosu na prošlu godinu gotovo 1000 više prigovora. I imamo čak prigovore, konkretno na esej iz hrvatskog jezika, gdje nije bilo dovoljno riječi, ali je bilo u prigovoru više od 2000 riječi.
23: Ukupno 51 ispit napisan je bez greške, a dva su maturanta na dva ispita imala 100% točnih odgovora. Jedan zagrebački maturant je bez greške riješio ispit iz matematike i fizike.
0: Taj maturant je iz 15. gimnazije, a maturant koji je riješio 100% ispit iz matematike i kemije iz 3. gimnazije iz Osijeka.
23: Konačne rang liste upisa na fakultete objavljene su oko 15 sati. Za Medija Servis, Božo Filip Marković.
4: Intervju Medija Servisa.
2: U intervju Medija Servisa predsjednik uprave Zagrebačkog električnog tramvaja Marko Bogdanović osvrnuo se na anketu koja je pokazala da bi Zagrepčani koristili javni prijevoz češće kada bi on bio efikasniji. Na tom tragu na Savskoj cesti nedavno su postavljene fizičke barijere kako bi se što više očistile žuto označene trake od drugih vozila kako bi tramvaji brže prolazili kroz grad.
1: I ono što očekujemo da će Savska donijeti je značajno ubrzanje tramvajskog prometa zapravo na potezu od Savskog mosta do Frankopanske. O brojevima ne bi, zato jer naprosto stvar je krenula, cijeli koncept je krenuo. Danas, ja ću vam samo reći da gledano iz perspektive tramvaja, danas je tramvaj ubrzan.
4: Sport.
3: Engleska i Argentina večeras u 21 sat u Atlanti igraju polufinale svjetskog prvenstva.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media Service.
3: Argentina je do polufinala došla pobjedom protiv Švicarske 3-1. Njihov kapetan Leo Messi zajedno s Mbappeom predvodi listu strijelaca s 8 pogodaka na ovom mundijalu. S druge strane, Englezi su na krilima Juda Bellinghama prošli Norvežane s 2-1. Veznjak Real Madrida postigao je 6 golova na ovom turniru, jednako koliko je njegov suigrač u napadu Harry Kane. Argentinci u dvoboj ulaze kao aktualni svjetski prvaci, dok Engleska čeka nastup u finalu još od daleke 1966. godine, kada je prvi i posljednji put osvojila svjetsku titulu. Ipak u finalu ima mjesta za samo jednog. Pobjednik će se 19. srpnja u New Jerseyu sa Španjolskom boriti za zlato, dok će gubitnik dan ranije protiv Francuske u Majamiju igrati za 3. mjesto. Na današnji dan prije točno 8 godina hrvatska nogometna reprezentacija osvojila je srebrnu medalju na svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018. godine i ostvarila svoj najveći uspjeh u povijesti. Vatreni su u finalu u Moskvi izgubili od Francuske rezultatom 2-4. Dva pogodka za Hrvatsku zabili su Ivan Perišić i Mario Mandžukić. Luka Modrić proglašen je za najboljeg igrača turnira, a sjajan nastup s Vatrenima te Real Madridom te godine donio mu je i zlatnu loptu. Nastavljaju se uzbuđenje na ATP turniru u Umagu. Od hrvatskih predstavnika danas nastupa Dino Prižmić, koji u osmini finala igra protiv 101. tenisača svijeta Aleksa Molčana. Ova dva tenisača do sada su igrali jednom u Banjoj Luci 2023. godine, kada je Dino slavio sa 6-1, 6-4. Također u četvrtfinalu parova Admir Kalender i Nino Serdarušić odmjerit će snage protiv Njemca Konstantina Francena i Nizozemca Robina Hasea. Recimo još kako Petra Marčinko u rumunjskom Jašiju igra osminu finala protiv Armenke Eline Avanesian. Hrvatski veslači pripremaju se za europsko prvenstvo koje se od 31. srpnja do 2. kolovoza održava u talijanskom Verazeu, a izbornik Dušan Jurše odabrao je 4 posade za to natjecanje. Hrvatsku će na samcu predstavljati David Šajn. U dvojcu na pariče tu su braća Valent i Martin Sinković. U dvojcu nastupaju Anton i Patrik Lončarić, dok će u četvercu na pariče nastupati Ivan Talaja, Damir Martin, Roko Bošković i Goran Mahmutović, uz rezervu Frana Šuka. Reprezentativci će se okupiti na završnim pripremama na Jarunu od 24. srpnja. Za Media Servis, Lovro Lenac.
2: Na kraju ponovimo, Ukrajina obilježila Dan državnosti u Kijevu. Organiziran summit Ukrajina-Jugoistočna Europa.
4: Slušali ste Vijesti plus Media Servisa.
2: Uredio i vodio Anton Perović.
7: Ljeto izgleda bolje uz nove naočale. Do 19. srpnja iskoristi od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 30% na dioptrijske okvire. Tvoja Anda.
8: PBZ Info. Planiraš nastavak školovanja? Ne dopusti da financije budu prepreka. Uz PBZ Eduka Kredite možeš financirati školarinu i druge troškove obrazovanja. Bilo da upisuješ privatnu srednju školu, studij u Hrvatskoj ili u inozemstvu. Na raspolaganju ti je kredit do 40.000 eura uz fleksibilne uvjete korištenja i otplate. Glavnicu otplaćuješ tek nakon završetka studija, a možeš ugovoriti i poček otplate do 12 mjeseci. Ulaganje u znanje jedna je od najboljih odluka za budućnost. A PBZ Eduka Krediti mogu biti podrška na tom putu. Više informacija potraži u najbližoj PBZ poslovnici.
10: Privredna banka Zagreb.
11: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Uglavnom u noći i u prvom dijelu dana mjestimice kiša, pljuskovi i grmljavina, poslije podne postupno smirivanje i češća sunčana razdoblja. U južnim predjelima u većem dijelu dana suho i djelomice sunčano, na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana uz pljuskove u noći i ujutro mjestimice jak, na udare i olujan sjeverozapadni vjetar i bura, najniža temperatura zraka od 17 do 21, na moru do 25, a najviša dnevna od 28 do 32 stupnja Celzija.
4: Media servis. Najbrža istina.

0: glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.
1: 17 sati i 20 minuta, bile su to vijesti plus medija servisa. Nastavljamo dalje sa programom iz našeg studija, iz studija Radio Đakova. 34 su celzijeva stupnja.

0: Slušali ste Hit dana Radio Đakova.
1: Neonske minute.
2: Dragi kupci, pozivamo vas u Konzum prodavaonice na odličnu ponudu po najboljim cijenama. Prva domaća lubenica 49 centi, svinjski but bez kosti 2,79, K+ jaja euro 89, a pik šunka u ovitku 8,99. Provjerite ostatak ponude u našem novom katalogu. Napravite popis za kupovinu i vidimo se u Konzum prodavaonici.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Neonske minute.
1: Dragi kupci, pozivamo vas u Konzum prodavaonice na odličnu ponudu po najboljim cijenama. Prva domaća lubenica 49 centi, svinjski but bez kosti 2,79, K+ jaja euro 89, a pik šunka u ovitku 8,99. Provjerite ostatak ponude u našem novom katalogu. Napravite popis za kupovinu i vidimo se u Konzum prodavaonici.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.
3: Novo iz svijeta glazbe. Novo.

0: 5 do 6. Vijesti. Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić predstavio je program potpore za očuvanje proizvodnje mlijeka na području zona ograničenja zbog izbijanja kuge malih preživača. Predstavljena su i 4 prijedloga pravilnika koja će biti upućena u javno savjetovanje.
1: Vijesti.
0: Održana je 12. sjednica Skupštine Osječko-baranjske županije. Vijećnici su raspravljali o 20 točaka dnevnog reda, među kojima su subvencioniranje županijskog linijskog prijevoza putnika, financijsko poslovanje jedinica lokalne samouprave te izvješća županijskih ustanova. Sjednica je započela aktualnim satom.
1: Vijesti.
0: U Karmelu Svetog Josipa u Breznici Đakovačkoj nastavlja se trodnevna priprava za svetkovinu Gospe Karmelske. Večerašnju misu u 18 sati predvodit će veličasni Ante Mihaljević, dok će sutrašnje središnje slavlje predvoditi nadbiskup Đuro Hranić.
1: Vijesti.
0: Policija je dovršila kriminalističko istraživanje protiv 44-godišnjeg prodavača osumnjičenog za prijevaru. Tereti ga se da je 30-godišnjakinja lažnim obećanjima doveo u zabludu, te da mu nije isporučio plaćene glazbene zvučnike.
1: Vijesti.
0: Na području policijske uprave Osječko-baranjske jučer su zatečena 2 vozača pod utjecajem alkohola, dok su 2 vozača odbila liječnički pregled nakon pozitivnog testa na droge. Prijete im novčane kazne, zabrana upravljanja vozilima i negativni prekršajni bodovi.
1: Vijesti.
0: Sutra, u petak 17. srpnja od 16 do 22 sata na području policijske postaje Đakovo provodit će se pojačani nadzor vozača osobnih prijevoznih sredstava.
1: Vremenska prognoza.
0: Uglavnom u noći u prvom dijelu dana mjestimice kiša, pljuskovi, grmljavina, poslijepodne postupno smirivanje i češća sunčana razdoblja. Vjetar na sjevernom dijelu, umjeren sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka od 17 do 21, najviša dnevna od 29 do 34 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti 5 do 6.
0: Bile su to vijesti 5 do 6, ostanite i dalje u 100.2 i 87.6 MHz radio Đakova.

0: 100% tamburaško.
1: U srcu Slavonije
0: 100% domaće.
1: S radio Đakova tambure ječe.
0: 100% veselo.
1: 100% tamburaško.
0: O starom na novi način, srijedom od 18 do 20.

0: 100% tamburaško.
1: U srcu Slavonije, srijedom na večer.
0: 100% domaće.
1: S Radio Đakova, tambure ječe.
0: 100% veselo.
1: 100% tamburaško.
0: O starom na novi način, srijedom od 18 do 20.

Dragi kupci, pozivamo vas u Konzum prodavaonice na odličnu ponudu po najboljim cijenama. Prva domaća lubenica 49 centi, svinjski but bez kosti 2,79, K+ jaja euro 89, a pik šunka u ovitku 8,99. Provjerite ostatak ponude u našem novom katalogu. Napravite popis za kupovinu i vidimo se u Konzum prodavaonici.

0: 100% tamburaško.
1: U srcu Slavonije
0: 100% domaće.
1: S Radio Đakova tambure ječe.
0: 100% veselo.
1: 100% tamburaško.
0: O starom na novi način 100% tamburaško.

0: 100% tamburaško.
1: U srcu Slavonije, srijedom na večer.
0: 100% domaće.
1: S Radio Đakova, tambure ječe.
0: 100% veselo.
1: 100% tamburaško.
0: O starom na novi način, srijedom od 18 do 20.

0: 100% tamburaško.
1: U srcu Slavonije
0: 100% domaće.
1: S Radio Đakova tambure ječe.
0: 100% veselo.
1: 100% tamburaško.
0: O starom na novi način. 100% tamburaško.

0: 100% tamburaško.
1: U srcu Slavonije, srijedom na večer.
0: 100% domaće.
1: S Radio Đakova, tambure ječe.
0: 100% veselo.
1: 100% tamburaško.
0: O starom na novi način, srijedom od 18 do 20.

0: 100% tamburaško.
1: U srcu Slavonije
0: 100% domaće.
1: S Radio Đakova tambure ječe.
0: 100% veselo.
1: 100% tamburaško.
0: O starom na novi način, srijedom od 18 do 20.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Vrijeme za lokalne vijesti. Danas je potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić predstavio program potpore za očuvanje proizvodnje mlijeka na području zone ograničenja zbog izbijanja kuge malih preživača. Ministar Vlajčić predstavio je 4 prijedloga pravilnika uoči upućivanja u postupak javnog savjetovanja. Danas je održana 12. sjednica Skupštine Osječko-baranjske županije. Na dnevnom redu bilo je 20 točaka, među kojima i odluka o subvencioniranju županijskog linijskog prijevoza putnika, informacija o financijskom poslovanju jedinica lokalne samouprave u prošloj godini, te više izvješća o poslovanju ustanova čiji je osnivač županija. Danas se u Karmelu Svetog Josipa u Breznici Đakovačkoj nastavlja trodnevna molitvena priprava za svetkovinu Gospe Karmelske u četvrtak. Večernje misno slavlje u 18 sati predvodit će velečasni Ante Mihaljević, župnik u Dalju, a od 17.15 molit će se i večernje hvale božanskog časoslova. Svetkovina Gospe Karmelske u Karmelu Svetog Josipa u Breznici Đakovačkoj sutra će biti proslavljena svečanim misnim slavljem u 18 sati, koje će predvoditi đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić. Prijepodnevno misno slavlje svetkovine u 11 sati predvodit će otac Juraj Marinković, karmeličanin iz Remeta, a prethodit će pobožnost krunice od 10.30. U petak 17. srpnja u vremenu od 16 do 22 sata na području policijske postaje Đakovo provešće se pojačane mjere s ciljem utvrđivanja prekršaja vozača osobnih prijevoznih sredstava. U protekla 24 sata na području naše županije evidentirano je 7 prometnih nesreća s materijalnom štetom te jedan nalet vozila na divljač uz materijalnu štetu. 2 prometne nesreće dogodile su se na području Baranje, po jedna na području Donjeg Miholjca, Belišća, Našica, Osijeka i Đakova. Vatrogasci s područja naše županije imali su nekoliko vatrogasnih intervencija zbog manjih požara i tehničkih intervencija.
0: Vremenska prognoza.
1: Možemo očekivati i danas pretežno sunčano vrijeme, povremeno uz umjerene nestabilnosti, a u najtoplijem dijelu dana temperaturu od 32 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-đakovo.hr.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz.

Nije to dušo bila jesen, ali padale su kiše i tvoj trag više ne piše. Na mojem ulazu sakrila ga tuđa imena. Opčinila si me blago, kruneći svoje tajne u slatki nektar zaborava svega što sam nekada znao. Reci, tko ti sada grije ruke, tko ti ovdje

što me čeka čitavoga vijeka. I prođem pogledom po stvarima koje si nekada dodirivala, pa tako uhvatim sebe kako opet razmišljam o tebi. I pored grijeha, smijeha, tunela, vlaka, staze i zraka, pored tužnoga

Nekada u sred noći zajeca sad, to me opet ona stara sjeta hvata za vrat. I sjetim se, rekla si mi da bi s neba i dugu mi dala, ali da nam ovaj divlji plamen snove kida i pritišće nam srca do samoga zida. Reci mi, tko ti sada grije ruke, tko ti otapa muke,

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio Đakovo.

Klima uređaj tijekom velikih vrućina štite zdravlje i omogućuju normalan rad stanova, bolnica, trgovina i ureda. Istodobno mogu dodatno zagrijavati gradske ulice i povećati potrošnju električne energije. Međunarodni istraživački projekt upozorava da se tako stvara začarani krug. Što su ljeta toplija, više hladimo prostorije, a što više hladimo, rastu količine topline i emisija koje završavaju u okolišu. Klima uređaj ne uklanja toplinu, nego je iz unutrašnjosti prebacuje van. Milijuni vanjskih jedinica zato tijekom najtoplijih sati ispuhuju vrući zrak prema ulicama, dvorištima i pročeljima. U gusto izgrađenim gradskim četvrtima taj učinak prema istraživačima lokalno može povisiti temperaturu i do 2,5 Celzijeva stupnja. Posebno izražen noću kada beton i asfalt već teško otpuštaju toplinu nakupljenu tijekom dana. Problem nije ograničen samo na kućne klima uređaje. Moderna društva ovise o golemoj infrastrukturi umjetnog hlađenja. Hladnjače, transporter hrane, bolnice, krvne banke, laboratoriji, lijekovi i cjepiva zahtijevaju stabilne temperature. To su i podaktovni centri koji pokreću društvene mreže, streaming, pohranu podataka i umjetnu inteligenciju. Poslužitelji proizvode velike količine topline, pa ih je potrebno neprestano hladiti. Istraživači procjenjuju da hlađenje već sada troši više od 20% električne energije u svijetu. Kada bi se model široke uporabe klima uređaja rashladnih sustava iz razvijenih država proširio na čitav planet, potrošnja bi mogla porasti nekoliko puta. Ako se električna energija pritom proizvodi iz ugljena, plina ili nafte, povećana potrošnja dodatno potiče klimatske promjene. Problem predstavljaju i curenja rashladnih sredstava, od kojih neka imaju vrlo snažan učinak na zagrijavanje atmosfere. Klimatizacija je zato i socijalno pitanje. Ljudi u dobro izoliranim stanovima, zelenijim četvrtima i s dovoljno novca za klima uređaj i električnu energiju lakše podnose toplinske valove. Stanovnici loše izoliranih zgrada, starije osobe, bolesnici i siromašnija kućanstva izloženi su mnogo većem riziku. Hlađenje u takvim okolnostima više nije samo pitanje udobnosti, nego zdravlja i društvene jednakosti. Rješenje nije odustajanje od klima uređaja, jer oni u bolnicama, domovima za starije, radnim prostorima i pregrijanim stanovima mogu spasiti život. Potrebno je smanjiti samu potrebu za hlađenjem boljom izolacijom, vanjskim sjenilima, prirodnim provjetravanjem, sadnjom drveća, zelenim površinama, površinama i materijalima koji manje upijaju toplinu. Učinkovitiji uređaj i manje štetna rashladna sredstva također mogu ublažiti paradoks u kojem se zaštita od vrućine pretvara u jedan od uzroka još toplijih gradova.

0: slušate Vitiku. Službeni podaci pokazuju da su europske zemlje tijekom rekordnog toplinskog vala koji je krajem lipnja pogodio zapad Europe zabilježile više od 10.000 prekomjernih smrtnih slučajeva. Znanstvenici su rekli da bi toplinski val krajem lipnja bio gotovo nemoguć bez klimatskih promjena uzrokovanih ljudskim djelovanjem koje toplinske valove čine češćima i intenzivnijima. Podaci prikupljeni iz nacionalnih statistika smrtnosti u 27 europskih zemalja članica uključivali su prekomjerne smrtne slučajeve od svih uzroka, a ne samo one povezane s vrućinom, tijekom tjedna od 22. do 28. lipnja, kada je toplinski val dosegnuo vrhunac u Francuskoj, Španjolskoj, Velikoj Britaniji i drugim zemljama. No, znanstvenici su rekli da nisu poznati drugi veliki čimbenici, poput izbijanja bolesti COVID-19, koji bi mogli pridonijeti skoku na 10.650 prekomjernih smrtnih slučajeva tijekom tog tjedna. Kombinirana smrtnost u istim europskim zemljama tijekom prethodnih 8 tjedana bila je u prosjeku oko 500 smrtnih slučajeva tjedno niža od uobičajene razine. Podaci bi mogli biti izmjereni u nadolazećim tjednima kako budu pristizali novi podaci. Ekstremni toplinski val krajem lipnja poremetio je opskrbu električnom energijom, doveo do zatvaranja škola i oborio temperaturne rekorde u Francuskoj, Španjolskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu. Prema Belgijskom institutu za javno zdravstvo, prekomjerna smrtnost u Belgiji bila je najviša tijekom bilo kojeg toplinskog vala u evidenciji koja seže od 2000. godine. Odvojeno znanstveno istraživanje objavljeno u ponedjeljak procijenilo je da je tijekom toplinskih valova u svibnju i lipnju u Engleskoj i Walesu od posljedica vrućine preminulo 2700 ljudi. Prema rezultatima istraživanja i 42% tih smrti potpisuje se dodatnoj toplini koje je globalno zatopljenje dodalo toplinskim valovima. Toliko za današnju Vitiku.
1: Vitika. O očuvanju prirode i zaštiti okoliša.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio Đakova.

Radio Đakova. Danas je potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić predstavio program potpore za očuvanje proizvodnje mlijeka na području zone ograničenja zbog ribarstva. David Vlajčić predstavio program potpore za očuvanje proizvodnje mlijeka.

0: pokvarljivim proizvodima ribarstva i akvakulture kojima je počinjen prekršaj. Prijedlog pravilnika o jednostavnoj nabavi.
1: Dnevnik Radio Đakova.
0: Danas je održana 12. sjednica Skupštine Osječko-baranjske županije. Na dnevnom redu bilo je 20 točaka, među kojima je odluka o subvencioniranju županijskog linijskog prijevoza putnika, informacija o financijskom poslovanju jedinica lokalne samouprave u prošloj godini, te više izvješća o poslovanju ustanova čiji je osnivač županija. Sjednica je započela aktualnim satom, odnosno pitanjima i prijedlozima vijećnika. Županica Nataša Travišak.
2: Među točkama ove županijske skupštine dnevnog reda svakako je najvažnije ističemo donošenje odluke o subvencioniranju županijskog linijskog prijevoza putnika na svim relacijama unutar Osječko-baranjske županije. Razlog zašto smo danas evo predložili skupštini upravo ovakvu odluku je kako bi zadržali postojeće broj linija i kako bi omogućili da cijene karata po linijama budu povoljnije i pristupačnije našim sugrađanima i svim putnicima. Govorim naravno o pojedinačnoj cijeni karte s obzirom na informacije koje smo dobili da su cijene karte ove godine porasle. Kako bi smanjili daljnji porast i pritisak cijene karata na sve stanovnike koji se voze ovim oblikom javnog prijevoza ili omogućili i pristupačniji javni prijevoz, odlučili smo subvencionirati svaku pojedinačnu cijenu karte sa 1 dodatnih euro od strane proračuna Osječko-baranjske županije. Osim toga, evo ove godine imamo predviđena sredstva u proračunu oko 640 tisuća eura za namjenu kako subvencioniranja cijene karte našim putnicima, tako i za održavanje postojeće mreže linija do uspostave ugovora o javnoj usluzi za kompletan županijski linijski prijevoz. Centar za gospodarenje otpadom Orlovnjak, dakle regionalni centar za gospodarenje otpadom za područje dvije županije, Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske, koje će uspostaviti cjelovit sustav gospodarenja otpadom na način da više kada ga izradimo neće biti deponija po našim gradovima, da ćemo sve upućivati na centar za gospodarenje otpadom izražen po svim novim smjernicama i standardima zaštite okoliša i prirode koji neće imati nikakvih štetnih emisija na okoliš ili utjecaj na ljude. Dakle, sva županijska trgovačka društva, isto kao i zdravstvene ustanove, u redovnoj proceduri na današnjoj skupštini podnose izvješća o svom radu u 2025. godini. E, ono što mogu izraziti je zaista zadovoljstvo da su sve poslovale pozitivno, da nemamo problema u radu i funkcioniranju bilo koje ustanove, zdravstvene ustanove, ustanova o socijalnoj skrbi, isto tako i naših trgovačkih društava, već su sva poslovala sukladno svim onim uvjetima kojima trebaju pozitivno i možemo reći da vidimo da trebamo ići dalje u smjeru razvoja usluga koje Osječko-baranjska županija pruža.
1: Dnevnik Radio Đakova.
0: Danas u Karmelu Svetog Josipa u Breznici Đakovačkoj nastavlja trodnevna molitvena priprava za svetkovinu Gospe Karmelske u četvrtak. Večerašnje misno slavlje u 18 sati predvodit će velečasni Ante Mihaljević, župnik u Dalju, a od 17.15. molit će se večernje hvale božanskog časoslova. Svetkovina Gospe Karmelske u Karmelu Svetog Josipa u Breznici Đakovačkoj sutra će biti proslavljena svečanim istim slavljem u 18 sati koji će predvoditi đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić. Pripodnevno misto slavlje svetkovine u 11 sati predvodit će otac Juraj Marinković, karmeličanin iz Remeta. Prehodit će pobožnost krunice od 10.30.
1: Dnevnik.
0: U Đakovu sredinom studenog 2025. godine 30-godišnjak je u trgovini naručio i platio glazbene zvučnike, a koji su mu trebali biti isporučeni do kraja mjeseca. 44-godišnji prodavač ga je lažnim prikazivanjem činjenica i obećanjima dovodio u zabludu, dok naručene zvučnike nije niti naručio. Policijski službenici protiv 44-godišnjaka podnose prijavu nadležnom općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku te nastavljaju kriminalističko istraživanje.
1: Dnevnik Radio Đakova.
0: Na području policijske uprave Osječko-baranjske policijski službenici su jučer evidentirali dva vozača koji su sudjelovali u prometu, iako su bili pod utjecajem alkohola. Dva vozača odbila su se podvrgnuti liječničkom pregledu radi pozitivnog testa na droge, te im slijedi kazna od 1320 eura, zaštita mjera zabrane upravljanja motornim vozilima u trajanju od 3 mjeseca, a po pravomoćnosti će im biti određeno i 6 negativnih prekršajnih bodova.
1: Dnevnik.
0: U petak 17. srpnja u vremenu od 16 do 22 sata na području policijske postaje Đakova provešće se pojačane mjere s ciljem utvrđivanja prekršaja vozača osobnih prijevoznih sredstava.

0: Dnevnik. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 7 prometnih nesreća s materijalnom štetom te jedan nalet vozila na divljac materijalnom štetom. Dvije prometne nesreće dogodile su se na području Baranje, a pojedna na području Donjeg Miholjca, Belišća, Našica, Osijeka i Đakova. Vatrogasci iz područja naše županije imali su nekoliko vatrogasnih intervencija zbog manjih požara.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra uglavnom u noći u prvom dijelu dana mjestimice kiša, pljuskovi grmljavina, a poslije podne postupno smirivanje i češća sunčana razdoblja. U južnim predjelima u većem dijelu dana suho i djelomice sunčano. Na kopnu vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka od 17 do 21, a najviša dnevna većinom od 29 do 34 Celzijeva stupnja.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio Đakovo.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio Đakovo.

glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.